Kwa inu eni makampani ndia malonda, kuzani nchito zanu, pozipatika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukuru, wa nyimbo zosiana siano mene kutsogolerelwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga chakufuna kuzindikira kwa manso kutu.

0: 0629. Nga kalian suku teleba email yi. imesonstati@gmail.com. Kalani bwenzi latu. Titandizane kutukula nchito sama imbidwe kumanso nchito yanu. Nyimbo zatu. Mpikisano wa ukuru wa nyimbo. Mtikao chetete.
1: Imvani programu ya nzeru nkubangwa.

0: Jenny. Libera Jenny, libera Jenny. Oh, libera Jenny. Fagli la parità a fondo. Libera Jenny, libera Jenny.
1: Tsopano tikupatsirani sewero la nzeru kupangwa mutu wa sewero lathu lero ndipakadafunda padajiwisa galu
2: nakondani nakondani nakondani
3: ndabwera nakondani kamuli chikondi chikondi chapa mwana
2: Kodi
3: eh malidzivano masukwano banja likukoma banja likukoma madziva banja kubanja
2: kale kale singadziva
3: asi madziva ayo
2: vanonse vatabirekawa
3: uva kukoma kwa banja
2: eya
3: manditawa rini
2: nimakuthawene
3: eya manditawa lero maona kuva kukoma kwa banja
2: ndanga suti mandisamala bwino kale kale dija kale kale dija uda kali iweyo uda kali mtsikana Uda kali mtsikana iweyo uda kali mtsikana. Kwa joma umar sipa madutsa lu nyamara.
3: Nyamara mapa.
2: Aha.
3: Nyamara basa jazanu.
2: Sana kodi iweyo wakalamba tsabano.
3: Ine muda nda kakala usipa nyamara. Apapa sima dutsa nyamara. Nala kwa kutawa ni nina kakala ni nyamara. Hini muma nditawa ini.
2: Paja ni magu.
3: We. Utawa muli sabara.
2: Ndaka kupeza.
3: Muli kwa mwego.
2: Ineo ndajiro kuluruga. Ukuluga mtima. Hei janda kupesa kurumu. Ujiwa tisakambeza kare. Eya.
3: Kurumu.
2: Unama. Sabanu ujiwa. Ineo chmini sindu kondwe na nacho. Chipanova. Nchakuti. Wana. Wana bizmi ziru beri la. Chifunuti su sama la kolmani. Yeti.
3: Hai.
2: Busy mezi siku yenzi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Ndiye mpofunika tizi sana kuri maloda ata zile azienda.
4: Wadi.
2: Hey, ya. Raish. Amadiani.
4: Ndiye mkambena kaja. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu I fail. I should pull.
2: Mamuru goes at Jemango with a Guadamba and Mlamwang. I can't go on.
4: Ah, but you are present here. Okay, so we have it.
2: Yeah. If you pop the Panuka, I got. Eh. I can't get it. Nisika manga so nyumba kukambe kwa mkaya kaya nda zara mtengu wanga wa mango kena kankapta leo ni
3: kaya guafa
2: singulangari ni nikajali kaya maguafa nikajali
3: valibe
2: nikakapta lero
3: valibe
2: ah, alike niyawa iwe nkazanga tisingo kalabana akabwela tisiro la umaka umangu la indira chakuja acho kumene koko kaya kumene kote
3: kalakala
2: basi mkubwela
3: mazaka
2: vila mkubwela basi zato
3: kutsala kukwa kiti marumaro
2: basi
5: Zimene ndamva kwa wesero koleza mamina ku.
6: Zimene ndamva kwa mwana akathuka.
5: Eh.
6: Akuti bambo. Eh mvula ikupitiriza ako. Fuwa chokuti mulungu kumamba kwa akufula koma omo alibe. Ndipo pitoka kugula omo wangosiya madzi.
5: Alifu.
6: Eh. Afuna akathayo chapa. Atseka madzi nje ayiwala kutseka.
5: Ino anaba asera mulungu. Palipo mulungu akukonza pena bada tsalira mukumbuka mundotu Jehovah ntunda tachedwa dzara
6: nyumba yache mwari wanga idagwata
5: inde komaza mundotu oneni pano chimanga chapatika pano tikala chimanga mulungu amakonza zonse chimene mati nkuzeni choteri apapa ha ine sindukudziva aya mpito munda komweko njira Neneza, ya ucheni, ma ucheni, ma bridge hata.
6: Kole, abanda mafuno pita kutimati. Zomati ya mwepa ngono.
5: Mkuma kaolo.
6: Kaolo kakansinje. Adaka kukiri ya pasokolo.
5: Adandu uzabri nenka mwandendi matosa
6: mbili. Oh, zina avuta. Zina avuta. Zina avuta. Koma hai, mamu hai nditu hai, adaza uloka.
5: Ai mvule ikuvuta.
6: Mwina ukalaso njira yote ya siye kumwa imene.
5: Ai uje ni swaji mwini. Bajali mpepete mwachiani.
6: Mwa msinji. Kuma mafune kuma adzisa antotiro. Kuti atani adzisa muka maronga antotiro. Ya.
5: Ai.
6: Olo nyumba zimene. Zachaka jino. Nyumba jaya maziko ikubatu ni mvula.
5: Kwambiri.
6: Ya kwa nitu kodi
5: Kumaso umawona kuri timange pati
6: Nkani ina Miseo Yata
5: Hii Izo nde musa
6: Ya
5: Pachi doti muda uo Ndiye doti renireni
6: Pachi doti pangu kari yatu doti Pada alitala Kuma ina tuluka tala yonzi pangu kala doti Yoko kaya Ndiye kati hapa pasa zina lina.
5: Ndiye wana zimena ama chita anyamata.
6: Ama
5: tukukama kwera garimoto. Iwo mkonyamu la focho.
6: Mkonyamu la focho.
5: Ngata kukonza. Kuzawe mpa
6: simba. Atepa simba ni simba.
5: Ika pita mkulu.
6: Ika pita mkulu. Ika pita mkulu. Nukata hayo.
5: Kukwere rana.
6: Ndoni. Muda wanadi.
5: Ata wana ndana.
6: Kati masamu tuwa.
5: Akuja.
6: Kwa mankani ina. Kuja. Kima wana nintayo iti. Ndiyo pita kusukulu, ndaye mena ama kala kupanga zimenezo. Saa pita su kusukulu wana
5: mwana.
6: Kwa macholinga nche kuti makolofi tiwa
5: vuzi. Uga bando baba tasi mkumfo, tija muna boto lo banda kama.
6: Hati boto lo banda kama tuye. Haulifune. Akule pita pita sukulu jifoka chanchute mene jaye. Pumafunika ukonza kwanza kuti zikale mabuno bwino.
5: Ay zo na. Kwa maine madimpife, ndigo cholele ni chimanga. Ari dove vanhwe ni pangono chifukwa chikudya cha dzuru si chikapa
6: ndikuti yembeka sangi tigwire galu
4: gala mwitu ngolu galu ngolu sereka
5: mbuya taka mangirira ne vantemu
4: adalu sagare gala mbuya wapi mwa gakati kwete
6: tagula galu chifukwa tatopa nawo akuba
5: eh
4: ah okay
6: eh Come on, Mustang.
7: Come on, Mustang.
6: Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang. Come on, Mustang

0: Tenga mpini.
1: Nonse vantu mwabwera pano tili limodzi ne ndikufunsa dzaka dzimene averengadzi avavale mbiba akukuna mizirani kuti tidakumangirani nyumba pakuti mudakugulitsa tikuona anthu ena pamene pati tidakumangirani nyumba pena mudagulitsa koma
2: mudakugulitsa
1: chimene nochikuchitika nchakuti tsiku limene timakambirana tikamati tukomangira ni nyumba simuonetsa vuto muntima mwana mumatika timangire pano mukapita mkukata mkukagulitsa
2: mkubwerasa
1: tsapano mukuona ngati boma inuyo ndino amene mumaimbirira kuti kuli korupsa mudyera boma anzi ntchito ifeyo tsapano inuyo mukuona kuti sikubera boma mukuchita ku
0: hayi kubera boma hayi
1: Mkutani.
0: Ifeti funa tu timangu funa jerapo pamwepo ngasuti
1: mukona chimera
3: ifeyo rikuze na president ifeyo kuti kushoka panopo siti kwanisai kuti siti ngapa shoki panopo siti shoka mhm zvikwa pali zindu zathu
1: chiyani
3: Pali mango.
0: Mango.
3: Pali guafa.
0: Magwafa.
3: Pali mango.
2: Sane feo. Simunangu kuti pakatafunda pataji wisagama.
1: Ndendu uzeni.
0: Kwa ni misingu ya tuino? A president. A president.
3: Iseno.
0: Misingu ya tuino tuyo kakabzala mango. Kumene kwa wako yamba kubzala mango. Tizaja.
1: Nikira nino ndugu uzeni. Zifuwa zanu nzo kwa nini. Chagashi mene shija dojumiri jani.
2: Dojumiri dayambaso.
1: Nanga.
2: 1997.
1: Muda wezi bangolo. Muda kazala mwene kwa kweza alibati. Kachimiri, mwene timanguma ngirani nyumba. Muda aforokoza kutitini mfutola kutu.
2: Masiku
1: lerondemu kutuguza, chifuwa jota manga nyumba katatu.
2: Mawali nkama, masiku wano kulimango oti, kuzala lero chakashon chino majansu.
1: Kwa ni nkaregale tulumene. Hey. Uu kuba, ndibuwa mpwetegeza, mwuzi pwetegeza. Inusi muna funa wapita maza, ajimene. Taka kufuli la nuko. Eyo
0: zona dinanga.
1: Kuchakira
3: wanu. Ndiyo nilu sila nukutisho.
1: Kilowe imene.
3: Kufula hili mangubela tupa ngonu.
0: Imangu kubela. Masiku wa hili. Mazinku pera. Sabana mazinku pera.
3: Ndipa di malima kofi pa. Omati.
1: Musa iwone munisibi yongati. Wanhova nda programa. Ai. Ifeyo. Tirinchigawo. Chasadiki. Kuyo kuti. Kumene kujeti makambirane mavudo ngata amene baba. Mm. Saba nopepeze kwa kuti inu mkufa vandhu olo dziko olo zeri ziti. Mala kuti kwa fandhu mwakuti.
0: Ndiya kuino kwa inu mzika
1: pemba. Mtakapeze zani.
0: Mtakapeze zitandizo.
1: Mbazanu kwa ya muda gulitza.
0: Sano kuni fedi.
1: Babiri babiri sipo uzirika. Nyumba takuma njira
0: nikatati. A president. A president.
1: Ukozoje.
0: A president. A president. A president. Kwa ni feo tikachoka. Ndiya uri mukala ndiransu chitandizo maiko wakunja.
2: Chito mwaka zani kumeko.
0: Inyo mwaka simuzi njira mmajira mwema.
1: Ife vudo la tutu sirola ndira chitandizo. Vudo la tundo tandiza inu. Kuri muweze moja.
0: Ocha buini. Ife tichoka ulendo buno. Pepani nditu. Ife ulendo buno sitithani. Siti kanirida panoko.
1: Ia yukomeni.
0: Tipida kumene koko. Kwa mamuntu minu wangu chola jini. Ife tipirira wa singanga. Basi.
3: Wata katsela nyumba ya tu.
2: Nizano zimine.
1: Izo nizano.
3: Amena kukatsela nyumba ya tu sa mulegele.
1: Kwa mano muziwe kuti katapirayu sana pite kwa singanga. Ana konze
0: duwa kuna. Nogeyo, nogeyo. Wa minu
1: kuzeba. Ya, kumena anda konze ako sabita kwa singanga. Nde inuyo kachite nizano uzo. Awo masewe gumulani. Saba nonse bantu. Kwera ni garimoti muzibita. Tukumvana.
2: Tukumvana.
1: Zigo moga sigeni wini.
2: Zigo. Mumanvera severo lanzeru nkupangwa. Nsevero li shimera ngambe anali vitundo kachinjika. Nakondani anala Nunziata Atanasio. Chivua anala Augusto Mafuta. Tiferenji anali Maria Sinclair. Lembani anali David Leve. Okupatira ni severoli, ndia gulu lanzero nkupango, chukara kuno kuretu Mosambiki, tete. Pamakina, panalikande dojuang. Mama, pakuli.

0: kangaroo ni waba inde
1: eh seru gambola kwa waba
0: eh kangaroo ni waba mwino wabiso ikamwijeni
1: wasongera urudza kulemesha
0: mubona mpamene mwe aindi tukulwa zinthuzo zinara ndimene zilili zinasintha basi
1: chabwino pomaliza muna kumbali ya misewu mukona kobwanje chitukukoja misewu chikulongo soka chikuenda kapena mukona ura misewu yo ah ndimo jazina lili moja mpanovo sizu siana kwenye kwenye kapena Pabia jimene ndi kuona, imiwonde mangano ndi ota?
0: Ayu mbale misi uzu siyana nditu. Kodi tiamigile, for shoti ya president yatu, ama karandi ntawi, olontai jema ruwe ija, ama shoko nyumba wawo, ama nkakwe ndi. Labina bali bose vila muna, ama bondabu. Manka ono, neguri wadi nse waguri, rina kubalisa, rina rane, banuba ulibanji. Neguri alindi ntawi, ora ama kumbira kumbira mavara, sholi nga shone guri mazazirani. Aziduta mwina marobati sheva. Runde kuriti ya migire, maga songari kubela tumeri makalo mapiri. Nga kare nse wosa na longo soge. Kwa mandishi duishi menali nasho, mena ama kwero zende. Ila ndukupe zone kuri marobe kutokolo kuno kwa tukuriti zenda sobu ino nafe.
1: Nduchenga wanjimene munga pelike kwa ntu agurongo. Kapena uchenga wanjimene munga pelike kukonsolo. Kwa tukurirani. Ndi mafuna ndipe mpeza uri za kuti. Ayu kwa ntu, mpeleka uchenga uko tuwa kuti. Ako zukala mawanja wali timalize nao.
0: Ineo kwanga nikutogoza maga kwa tsogulili atu. Ndiwa ya migira panchilo zimini ama gira. Modi vilo longwe maga panopa pa vilo longwe. Ndukwe zone kuri ndanthambiri amena alo ya migira. Ndinchilo za a president atu aivalishtu. Ngari nkotega palibe amene sangafune kura sinto tsogulili. Winare isa kukondwela nditu ndo tsogulili wawo. Ndekuti notingwa apempha kuti apitilize kuti kumbukira apitilize ntchito imene ayigwira asabwerere mbuyo zofoketsa sizilephereka chifukwa utsogoleri si ntchito yopheka ndikukhuza ne kuti porengera kuti iwo ndi mtsogoleri amakumanaso ndi mavuto amakumanaso ndi zoshinja pamakhasa anthu ena one kuti amankhula zambiri koma iwowo ndithu apitilize ntchito yawo ndi chidwi chawo chimene ali nacho pofuna kutukula konsolo ya ulongwe
1: Tetokoza kwa mbili, zina li chapa Marinda?
0: Zera Moforte Marcelino. Kisha kila pompano pa filo longwe, bailo Filipe Samuel Magaya.
1: Ziko mwa kwa mbili?
0: Ziko.
1: Choya mbali chwe zina lana?
2: Nyo, nanga ndini kero na sporensi pili.
1: Kumozi ndi kuti, nanga muli mfira muno kwa ntahira libanji?
2: Ne, unokuwa zinda buwa dila wongkuno. Okay. Pana ndukula so wongkuno, ndupuzi ya wongkuno, puzi rose ndupa ngira wongkuno. Sinami enda shoka kwa mfira muno, kwa di defensika zo muno mbasi.
1: Muli ndisa kazi ngari?
2: Li divint ni 171 chaka chonchine monovemo
1: kubadwa amwene olo pamatewere pa usapita olo pamaipo mpasi munapita
2: kuzimenda virako kujene basi ku moya kwajene kwa kugwange kumano ngari shoka shoke sinchokade
1: bilango ino ndino ajomada ndinabadira momono ndifera momono basi nditera momono
2: zona pa uma kala chipuno yako munde ndino kuenda uma kuona ndito enda kumano ngori ndakalibezo ndi ndingaende pemelo ndipangike ngati so amba na minda panga zinthu zimene ndifuna kupanga ngatanze ndave ngori neo ngori ndimapuzira chezi na makauri ndibe mpano ndingaizungule madero ma Mava kuri munhu kamera midzi yakuri midzi yakuri mava ngare pa virus pa radio kumano ntenza yenori mpire nkaende nenda imevelo mama dzoni
1: bezo kuti mungakachite kumene ko
2: eh nzona nzona kuti dzingovirira suzina zori suzidzo bono kuina mafuno dzivira mu program dzivira mecho kubwerera nzona
1: chabwino ndemo nekuti muri pa sikolo mopanga class yanji chakachi
2: mopanga decimal sekunda
1: kuma mapunzira kwenda bwino
2: Ah, kwenda, kwenda.
1: Ndiyemi eti nkaponzile feri madispensari. Panoposi dakalipo zo dispensari?
2: Ah, ulibe. Hawa basi, nkukulitia di nchi rumuru basi uru basari. Palibe zori, hindi pa yukalikali roe nka dispensari. Foya di udali wanziru. Kuma panopo lo ukra wanziru nko peri basi kwenzami.
1: Zeruzo wakazi wanitiri kwa izami kumwe.
2: Zona, zona hali. Nungu kwa wanitiri kwa izami uri nduwe. Nduwe di okulu virika umakukonda di mapuziro. Ya, uri unduwe ni lado basari. Zona.
1: Chabwino ndeno kunoko kulongwe zaka 20 mwabandwa ulongwe isali konsolo yayi yakhala konsolo mutabadwa kale kuchokera ntemene ulongwe inali isali konsolo kufikira ilolo ndi konsolo zaka 18 tsopano inoyo ndi konsolo wankulu ndinoyo mukuona kuti zili kukozi kuenda bwanji
2: ndiona panopo ridasi ntali vira twino
1: Okay.
2: Apo nova vilade uri munthu umanyadira uri ndili mu Ndidi mu town mwange nzona.
1: Ala mwe na mundi beza ndi kupita kuno.
2: Zona ama nyadira
1: zodi. Ndiri town.
2: Zori in town ndi ora apa nova andambira ama iko nda zodi apa nova dasinda ndangone ndito. Ndi njofune zodi ri samalira no agefe.
1: Okay.
2: Kuve yambira ngo samalira ano agefe kuti anthu obwera aso kama iona. Zono zodi kuje ntudi kwabwino ndi ntho kosangalatsa
1: tachulani zinthu ziviri zitatu zinayi katini ka 20 zimene zili pafupi zimene zikoze kupangitsani no khala ndi mphamvu ino ra kuno kuti ri kutauni chimene munga chule kuti ndili mtauni tiona ni zakuti zakuti tiona ni zakuti zakuti zikoze kukhala cha
2: zona ah muno ngore ferin town fo yakuli school ati mapuzira yabwino onika so bwinoso
1: okay
2: school yatu kuli chirezoso chote koro munthu ravurika umavira ka uzoria da rene moreri nzinza kamore ngore amakwatho unthandiza kuri nkosi ne uzori nkore ndi rirezwe chori ndi rauni ndi ori kuthuma khulubira ori ndi ntauni
1: okay china ndi jana chime mukona kuti chi ndi chito kuko ichi
2: ah ne lono zori mina aboretsa makuziro ina nyuani ya zinchiro zina zimabwera ndithe mafuno ri basi ungo kwesiresira vorero voru kwanitsokulo ngupuzira kumwe ururu yesu nchiro zina zimezubwera kumafuna mapuziro ndikadzaita maize mapuziro chino zimezubwera zimene dzodziveze mutano mafana tanaona twino yori yubira batsukuru basi
1: zaka 20 mopanga zaka 21 mudali pa sikulu simunambe kalogira nchiro nanga muna kuri mudzi kwani sopeza ya unit mumapempha madala
2: ineza nane madala ngoresa kuri nchiro
1: okay
2: ine ngora mantaniza ndibero wanga alusidati ngore adali kushirodzi Then taina danuzuri ndamenda leka mapuzi ngori ndapasarikale
1: okay
2: ndari bwari bwino kamenda maize mapuzi langawo dzakazizike ndabira kusidati ndabira kwamano anga kuchishirodzi nde menda ndakamenda maize mapuziro kuti nchiro ndambugira kuti nchiro kuno bwino ndisakhale kuti ndalekezera panjira foya nkongo ndabaliza kale kuti sino sikunda mpatane
1: okay ndeno kutsogolo kwa mukati mukuona mmafuna mota zakuita nchito anji mukamaliza mapunziro anu
2: Ne sana mi ada nduzuri kari mama nanga mi ada nduzuri dari ndi kale operatori wa maginash
1: okay.
2: Mitaminera minera sam
1: ana kuze ni ndachi mwana
2: chimwana anga ndi monori garada ndi sangira nchiro mine yo kuti ndilimbire dzaibeze nchiro mina mane nayo dzagwire ndi newe nchiro
1: okay kusenza kuti jimana kusankira nachi mwana ano munakhuritsidwa nazho chimene mufuna kuti mudzapange
2: zona ngikonombira anga ineo Waini yo ndima kondro ndi biro anga.
1: Okay.
2: Ndi yenga yanduza zinthu. Thinking ndi mpo ndi ndifunda kula nayi ngati bombo anga ndi ngati bombo anga malibiro anga ora akantenza dzosi dza school.
1: Okay.
2: Mm.
1: Kumbali aziri ku town muno ndi zangi zimene mungapemphe ku console kuti zewu kuti akwesi timono mbali yakuta kuti yadakapanga zidakhala bwino.
2: Anzona. Ma chwambira mafuna kusinda ndandufe.
1: Okay.
2: Kuri round ya tuso isinde. Ndengara ndu sakusinda singaone chizinto ine ine yose badzo tumangangaire ngari rubwera modzi modzi kwandu aende anthu ofi athu afuna tenda athu kaura afuna litandiza ifende suruvera ndeja mbiriyo mafuna uverana kuti munthu mugwirizane mukhala modzi ndengari zinzina inde zimanonzo zola ngati bezoti anthu ena amabiro muno kusukuru kuchakuta akampanga zinthu zina atabwerero nyumba osakano jori njimina afuna ndetu amufuna rupira chinthu chimodzi ino udziwa yuri kufuna kapangecho ndechito kuime yoma dzakhala patsogolo vanthu samadza uno zuri a munthu adaphuzira adakhadi ndi zinthu zori atopangade zori zitotandiza tu
1: ndikwaza kwambiri mukhale ndi tsiku lamphamvu komanso mapwando abwino kumene ulongo yakwanitsa zaka madengu ili taone mudzoti ulongo yakwanitsa zaka zengati ili taone
2: kuri je nimava murado mundi chiyotsindikitsara kombiwe ndekombi mai komba kuti ari in portuguese ndesindave kuma nengangondo vhonya ishishe wahi ndishishe wa manumera shishe wa mali kuna sana
1: okay
2: mano ngori sindudziwa ri akonsema ma dzakatsingari
1: oitente inyo
2: aitsati
1: inyo ndi mwana kumbali ya Europe
2: zonare
1: comment nakola kumbali ya console
2: zonare yeyo
1: tikwaza kwambiri zina chepa cha Malinda
2: Kernos Prince bra
1: tikwaza acha kulire muri bwanje
3: Aine ndibwino kanyi.
1: Inenso ndibwino, chiyamba tikudziweni, komanso muli ndi zaka zingati kumodzi ndikuti.
3: Ah, ineo dzina langa ndine Fishberto Daniel Pitala. kumwezi watu kumeni majogea ni mwezi wangu ndatua.
1: Okay.
3: Ndi zaka zakuwa nina 18.
1: Mabwera ntao ni munomo jaka janji?
3: Kuna wanda figa 2024.
1: Okay, jaka joje berabe, mchambiri kwa ena. Nde kujoke na teme mabwera kufikira panopo, mkwono usinta kuna waga, pene mkwono urijiri yonse chiriji moji moji. Paride jimene mkwono raji, anafuna kalengari kumano haa nditu, zonse chiriji moji moji.
3: Enenga rinwande kumbale ine zinsambi zorzi kusinta olgaro nisese mise uyori ikukwela nditu siri ilimine nali mbuyo mwai.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Mungari mise o mise yake di yor uri ndu uri imene ya sinta yo ndiji
3: kujokila hapa mega do antigova kuweze ka figa leni eparoshai.
1: Okay.
3: Yeah. Leni mene ndi mene nori ya sinta siana ndi mene inaliri gale gale.
1: Mm-hmm.
3: Yeah. Ya bwira mwina mwina
1: so. Mwajita uni.
3: Yeah.
1: Hey, mwajita uni.
3: Yeah.
1: Mwa kala bairo ya nchi kuno.
3: Mwa kala mwina dawsi.
1: Kumbali ya zinyalala mwurongo sula mwurani pano mwene.
3: Mbali umene uku zinyala zori zirongo seda buino. Mwa kala kwa ukondo nditu.
1: Okay. Mwa kontena anakazi kisido umene uku. Konsole naika kwa makontena uti muziponya zinyalala. Kabinali chama jana kumpanda kwake.
3: Tika mbambale kwa truku. Tima kukumbia kwejibo ndi urani. Ndikukwira.
1: Okay.
3: Kwa ntu ena wa ngori ama zenga zinyalala urani kudi. Ndikumazika mu mabardi. Kumazira kulishu.
1: Okay. Nje ikakala ngari muna ntaya mfula ija marobi masikwano. Zumakala murani. Kabina akunka nata kabena adagali jimozi mozi mukufuti kabe ndi marope
3: arambale marope panopa divangono be simini yana ali mbuyo mwai.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Kuma mukana kwando ri console ida kupangira nijani kuti munjoti mukwerengeredwa so niyo anthu akwe Emilia Dawosi imene sema zwe kuti bairo polisi kuti muwerengeredwe muchimve kuti afenso akuti werengera a console wa akupangira nijani. Akuchitire ni jani?
3: Ifeo kumbari yato, chimiye jiguwe meri nga pempe, jaguri arigoze nseo, kwa nseo, ndumini njia imozi meri mapendela, kubira kubinchiro zose ya siyana, ena firma vilo skuru, de kangantai ya marove, ni mavurea kwa mbiri kayendebe. Kwa mizori muna wakafiko skuru, mizori sabaroe siyaza ni marove, de chintime yuso nita ima kaji nitu yovura kwa mbiri. Kwa mkwabu ina uriani, se uro wazero ukai mno guno nditu.
1: Okay. Ababa mwuri galasi anji nanga mwafuna kuti mwaka maliza mapunziro anu mwaka kare kuti mwaka kira nchilo anji
3: eneo nondo puzira desima segunda.
1: Okay.
3: Ya de tika bangani ya eza nchilo hii mwuri tuwanga na angana kuri zaka hivyo na bayo kuma ahari panova rina mindina minapo urai ninga tomu choice ura ndufuna ndisabire kwa kari kune kundi nama
1: mwati mwalidesi masekunda kwa masi muna pangi kareji ganizo chokuza nandi nchilo anu ntogolo kuti mfuna mwra za kira nchilo kuri yaku zimezo si muna ziganize kare
3: zimezo zwa ikonosi na ziganize
1: ito kwa wazazabu nozo nse
3: zigo.

Omvera ina ndinoa chirima mpunga ndi zina mwazi nchiro zimene zinagwiridwa kulongwe mbumalangonia pamene konsola ya ulongwe yakwanitsa zaka 18 ndi ulongwe ngati tauni kukwanitsa zaka 81. Programu ya padera ya kwenzedwa ndine noa chirima mpunga kumamene wajambula ndi Marco Izondani mwako manonse.

0: suri mutawi tsero ja kujamu kujaji yai
1: haya singatawitse nanga murudukira pari murudukira
0: basi
1: tidatseka ari kuzida pochola apo ndingombe ifiti kumalovera u
0: aire kurekuru chifayo ndona uri apo mupotseka sinenga vada kumbaswa
1: eh anina kupa ndineyo
0: nango senji ngayo mukiona apo
1: kodi mineso yanga
0: ino ya madam ya sinenga uri ndona
1: zvakanga
0: zarendera ndera kuira motiromo
1: kumara ndimulimbikira Kodi kumene kuchaka chino kuenda bwino kampani kwe?
0: Zaida.
1: Fama vaso wa jezani, akuyamigira, akule ya oso na auji.
0: Kodi ndesa tiku mene na pita na pita na mozi. Ndiyo, inendaka sankayo ira
1: hii?
0: Yowa sankayo fira.
1: Koma zika marile mweri, bola. Zima pangisa sowena, kulimbigira.
0: Kwa mbili.
1: Chifuwa antuneno maka olimbigira mwe muno.
0: Kwa mbili.
1: Ngati stinga kare olimbigira. Ah, ndi tupi mimi ngaji digi.
0: Kodi ru mawa Bible jinsi na lao.
1: Muda alipa mene kwe? Mene kwenye kuti andu wani wakala oma limbigira. Amwene, ndi mani ndese kusala kuja. Deji mangamuyo andu kuja hu, njala yi. Kufuna kufa.
0: So ndi ndi akulu, mama buno. Matataka vero ngari.
1: Ndi mani ndi mara, ndi sale kuja hu, maa hii. Kusala hu, timusire yesu ucha. Yesu anapa angana tina nazo basi. Ndaru ndisale namba 6
0: school. Inwa jekwe dani.
1: Namba 6 school wako ndura ndisale. Mene mafika jama 7. Nine kutsei milo kutindi pume.
0: Inu. Kukanika. Panobandu area mawa. Ndiyo kusela kujama namba 6 school. Yale ero mwe ya zuru.
1: Yale ero. Sina ngasima ya zuru yari kuroko. Tunataji ya mwe ita mangita pa mwono ura. Mwena jama 8. Puma zuka mwe kalili mimba. Mbali wanga.
0: De chuma ngaji nkuri.
1: Kwa niru jina yota zaka kapali teka. Ndama jeni kubuya matiyo.
0: Omenu.
1: Kukanika kupuma.
0: Kuriwa gulite yi situ zendo.
1: Komaraja. Hapa ndiri bwino.
0: Madumono. Madumono nga.
1: Ine mara ndi sale kuya. Falizina zaki sisi kuenda bwino. Nenu na kutu mboza. Difa.
0: Oho.
1: Kuhona kari ndipume. Ndufeki na pasipa. Sifai. Narengaji waya. Nurai. Mulungu. Ale ndirega ndiye ya kuzwa sofoka zanga. Ndiye. Ninejole ngedwa jake. Ndeo kujia kuru.
0: Mwale pera kusala.
1: Tapani mene.
0: Ai. Yume yichira hapa. Kumanda kwenye ndikani.
1: Oho.
0: Ndata. Nanga. Yunga. Mina. Mwafapo nkani yali yosinkati.
1: Ai. Sinavi.
0: Mundu se simu zujine yiyo.
1: Ai. Kwa jitika sujani mwuzi mwono.
0: Auru. Ineso ndakala uda mwa.
1: Oho.
0: Mwana wache mwono waka mwa.
1: Ali zineti.
0: Mwaziyo.
1: Ii.
0: Mwano uja. Kachisambaka. Kananga kumazi. Koka kumazi, wabula infa. Osa duwala.
1: Musa ndi uze.
0: Mulungu mboni.
1: Shai. Sula wika.
0: Ndi, chimini vyo zita zai kuri njofu ichaki nyanga. Atu wapiro kwa nina zote nguma lile waka mpua. Iwo wabula kunyumba kwa ngao zabula kenjinga wabula kufira.
1: Ali ndani.
0: Aka mpua.
1: Kama woi ru amene yu zimtu akuzitenga bwanchi
0: eru
1: akambwa
0: nditu renga njinga ulendo bakuvira
1: mwana wa mbale wakali gone yatenga njinga apita kuvira
0: sone ndikwa uzone kudino ndesa kwabera otenga malira kuti mwana wache mwana wa malira ari aleke nakufa ikani
1: kumakulako ngaropa ngazimene ziye ndipo ndisambi nditemberero Atsona mkuyo wa Mulungu. Kodi ru Mulungu rusazangu risese yo nchandufi.
0: Choni kumulisa no sina tira bomba.
1: Eh.
0: Ndapita no kunyumba kwao.
1: Eh.
0: Ndukabeza akaziwo anyamo anyamo no ujeni. Ariji kwawa bonga mwira hutsu.
1: Kusiya malilo kwala mwao.
0: Kwala mwao.
1: Ai, koma kulako. Kodi Bible ndanga mbaka liru zimenesi.

0: kodi sobo tabo ndo vasa ndira mazingari ka trousers kodi dzigamba iko machekwa dzigamba kodi ndira mazingari ndiko zvangugureke naka trousers aka kari mina mange ndira mazokura trousers libe
1: kana kuna sobo
0: tabo usange
1: iri ndidziko
0: akati pa trousers ndisopo ruri chapere cho usange
1: sanga sarani iri ndidziko
0: kodi kulemera kwa ineno ndapalamura
1: kodi kulemera ndira mazange
0: kuno suma sana
1: kuti akalemera ndama tsungura chomuri madziwa ife muntu mwambo gwira ndirapa matsungu inu muli bi kuda ngari kupasi kwa tera muntu kuda ngari wairo wakuta muntu wose tsungula kumari uli ndirama toni olo blue wavala bwana mavala blue lorere sintoje umenewu
0: wakulubirira zoti ndijalira
1: ose rikuchaira ndimwenditu kwana rimwandisambadza vanhu olo anthu ose akuonera wandimboni kunditu kwana ine kufuna kundikunda kunditira fumbi ndikuma nditu kwana sone kuti nempamu
0: ndokuona kumene ndomuntu muntu opoira
1: ndatokoza abwana litsiro
0: abwana litsiro abwana sene kuti chani udzafa chabuno ndira ude zvino kondira baba
1: inu simu
0: olo chigubu chigubu jo kachabuno nyumba moko ndo kokoiro we
1: oho
0: olo fungula mafura nyumba moko ndevezeka
1: hai zikwa mo ndedziko ini
0: fungula mafura nyumba kwa devika ku
1: ah ndedziko
0: uma kumu kufodza mana ndira
1: mbona
0: chabuno chabuno dana mina kukutira ndira maso
1: oho achabwino
0: kudele mirako ndirama kutsha kuti ndinene
1: hai zikomwa abwana alitsiro
0: eh dzipirani

0: Wadi kuno?
1: Kuna kodi?
0: Eee, kuli nyumbani naso kumina kumukati kuno.
1: Ndeno oda mine yubanji?
0: Odi?
1: Kuna kuno?
0: Yunu, mwasena mbilo, mwuri fukwe niyo, mwasena mbilo odi kuno?
1: Pakupo manoru mbanga?
0: Wadi alikuli ye?
1: Dani?
0: Nani mbakanda ni nyumbani?
1: Nimakanda muna wanga. Nimakanda muna
0: wanga. Ni alikuli ko?
1: Kumeneshi mwesu ndida buisa, muna kwa nako shwa niyo kumashu wanenuwe.
0: Njifana, aduwa mena fama furu maritola. Tuwale ngaine, mkafanga kishoni bano, mune kama wendi sumire, mkafanga drama kupolisi.
1: Shu ndida buita
0: ini. Kule mela kwenye kwenye kwenye
1: kwenye kwenye kwenye
0: kwenye kwenye kwenye kwenye
1: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
0: kwenye
1: kwenye kwenye kwenye
0: kwenye kwenye kwenye
1: kwenye kwenye kwenye
0: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
1: kwenye
0: kwenye kwenye
1: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
0: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
1: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
0: kwenye kwenye kwenye Inu mwagana nena, kuri namna nuo, mufuna nena kapena, divanga kishoni yanga yu hipa fano.
1: Action yake iti, action yake iti.
0: Kwani kule mela kwa hini, mwono kisa mwono
1: kisa mwono kisa mwono kisa.
0: Kule mela kwa hini, ndiano uchabu ino, utrego mwono ulele, akabwela mwono kwayo, mumuzi. Kwani kapasule, ii.
1: Inu, inu, mwono chokero kwa wanga pano mafa.
0: Chani.
1: Musa nitaitee swa babai.
0: Niti vino kumene.
1: Dani musa nitaitee
0: swa. Majejani pa mutipano. Majejani hene ningaje. Zabuja za bulu, zabuja za mahosu. Majejani.
1: Kwa ni mwalegali
0: ni kumaruwa. Kumene, daka bwera
1: mwalegali. Mwalegali ni kumaruwa tikubu mwonsiga umu. Mwalegali iti.
0: Kuri, kuso kori.
1: Inusiga mwesu mwesu.
0: Mwangu fana nita.
1: Mwalegali iti.
0: Mwangu fana nita.
1: Mwalegali iti.
0: Ine ni mwuton drama zagi.
1: Ine mwuna
0: mwuna mwuna mw Tu, ndi akabwela mwana kwayo muzane no tsopano.
1: Kuri
0: jimbwa ari safuna zosowele sana ndi munthu ayi ari mtopola sakufuna. Ndi akabwela mwana kwayo muzane. Iyeyo amuleke nkazanga. Finish, porto finale, ago finale, finish. Bas.
1: Nkazi wake u.
0: Sino kwa kuna ndi muzane so mukakuma aye akandone ne atiro abanyerera. Ndapila.
2: Monseweroli Kapasule analisha Vierfiterson Mike Kapasule ana Regina Fabian Kajimbwa anali João José Mike Kajimbwa ana Dolika Limbigani Galichero ndipo Jegwedani ana Nito Sitimanga.

Tikupita kwa mapeto ndikuusa kwa atu mchinyanja mbanda kujau. Kuma msire ndauli mfira zinchilo zina mchinyanja zilipo nditu mpaka na chaku manaini okula wako. Bwanjiri zendi Edison Lazaro mnyamata One Black Boys nipu mena kuicha kaliranga. Kwa nita imene yoyo zintu sisi nkama ndiendela buino ndakala ndi uvutika ini. Gona papurusa ya kufala zikuduli. Kaliranga nalomfasa kisoni kuma pano zintu zikone chakuti zayamba kulongo soka.

Timaliza ndi kuimba kwa Black Steel, nyimbo imene akuitcha Zindivuta. Akuti banja ndilanga komano nanga kuti daily ndiwo. Iya, tipereke mpata zikuonetsa kuti banja lavuta ndithu. Ine kuli bwino ndipite ku muzi ndibwerere kwa makolo. Chifa makolo adakali moyo akandisamala.

Ndiwimba kumene kuja kwa Black Steel Mfena atamaliza nsokulutsa kwa tumbanda kuja walo elugali. Ena ndinawa achitima mpunga. Amene ndikufunira ni kumfera kwa pampana ma program motsatira amchinyanja. Ndimaperekezedwa ndi Marco Izondan. Ufunira ni kumfera kwa pampana ma program motsatira amenewa. Mchinyanja kufika ni mpaka na chakuma 9 o'clock. Beat.

nje umvera konse kumene moni ndi radio Mosambiki imene tikulutsira mwana mu mzinda wa Tete. Tamange ndi makalata zimene mwatipempha pano pa iresi ya kuntima kwanu ya radio Mosambiki.

ose amene masera nao timu ya Leão de Nashinanga halandiremoni. Mudabanji nuyo Augusto Chepesani Nikise kwa kala ndi kushangara kwa Nashinanga. Mwadimono ya mbiri robire kwa Gaziano wa Manuela Bilio Maranano wa Salvadori Augusto Delfina Gelito Silavia Fanila Gelenio Elton Azibaliana Luigi Chepesani Maria Cristo wa Giovanni Simgala Safadima Wasiari madazinzano wa Feliji ya Afeliji ameno ndia Elias kwa Afeliji ya Elias ya Farai.

Muri manjini ya kesho Zakaria Shikokala ndiko bairo shingodzi mu mzinda wa Tete Mwalimoni ula alandire moni mwati mai wanu Laurinda Kaluru ku Chifundi Antigo mwati apongozi ya Rosa alandire moni mwati kumene ndikambula tsitsi akazi wanu Arnes Damiao alandire moni Esperanza kejo Laurinda kejo Marlin kejo Mangilazi kejo Elizio kejo Velizia kejo Joel kejo Joema kejo Milani ya kejo mwati Shemwali ya Hilario Jimu Mishtura Rei João da Silva Ndonsa minama kudzua ni mwati Alan Remoni Chirindi 23 minutes to 6 Basisi ulorubwa ni kani za mchinyanja

Malibanji niyo weta la elia kwa kalandi kumoche kwa ngunda. Madagazi anu landremoni ya midale siganizani. Ananu Fadson weta la kaluti weta la Luvias weta la. Ama yanu wa Shineva Luvias moni ino vide kwa zibali anu wa Jambula ni waiti. Ya Petro Dingitoni ya Gidison ni waiti. Yosef Wingsoni savi organizani Mariko Daude. Asinzano wa Mishe Kimagunte kumaso wa Bariga Nonzanga Maji Aluga Aramiro Alandire Moni.

0: 28 colocou 6 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Agora não verá, Zarele Monita, agora verá Nikanizam Chinyanja. Nkani Mchinyanja, Owede Ngandine, Efrem Tetown. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo Dzulo ku Maputo wakhala nawo pa mwambo wa maliro a José Julio de Andrade, mkulu wa ofisi yoona zamasewera olimbitsa thupi ndi zamasewero yoyamba mdziko muno. Pa nthawi iyi mtsogoleri wa dziko lino wapereka ulemu kwa imodzi mwa mikoko yogona yomwe idachita zazikulu pakupanga ndi kulimbikitsa zamasewero ku Mosambiki, ndipo watamanda kudzipereka kwake monga nzika mtsogoleri wa masomphenya ndi otumikira boma mukunda ntchito yake. Pa mwambo wa maliro omwe panasonkhana achibale, atsogoleri akale a zamasewero ndi akuluakulu osiyanasiyana, boma kupsolera mwanduna yoona za ntchito achinyamata ndi zamasewero Kaifadini Manase lati imfa ya José Julio de Andrade ikutanthauza kuti dziko lino lataya munthu ofunikira kwambiri ndi mwapadera ku nthambi ya zamasewero. José Julio de Andrade adagwira ntchito monga mlembi wa boma pa nkhani zamasewero olimbitsa thupi ndi zamasewero pakatikati pa 1985 ndi 1994, ndipo adatsogolera dongosolo lokhazikitsa mfundo zokhwima zolimbikitsira zamasewero ndi kupititsa patsogolo kakuti kulimbikitsa masewero a masukulu ndi zionetsero zosiyanasiyana zamasewero mdziko muno. Boma likufuna kupereka kwa mpona matiki ankari ndi kunja kwa dziko lino zinthu za migodi ndi magetsi zomwe zilipo kuno ku Mosambiki. Pali pano akukonzekera msonkhano waukulu wonjezera ndalama ku zinthu za migodi ndi magetsi zomwe zilipo mdziko muno, mkumano umene uchitike kuyambira pa 19 mpaka pa 24 Oktobala ku Nakala mchigawo cha Nampula. Mkulu wa nthambi yoona za migodi Olavo Denias wafotokoza kuti dziko lino likufuna kuti lipeze danga pa msonkhano kusatsa kuthekera komwe lili nako pa zinthu za migodi ndi magetsi makamakatu kuno ku Mosambiki. Bwalo loweruza milandu la dziko la Malawi la gamula Mosambiki asanu kakhala kundende zakazinayi pa mulandu ogwiritsa ntchito zachilengedwe opanda zilolezo. Ochokera mzigawo za Sofala ndi Tete apezekanso olakwa pa mulandu olowa mdziko la eni opanda zilolezo ndi kupezekanso ndi zida zomwe zimafunikira chilolezo mkhalango zotetezedwa. Wogamulidwawa adamangidwa pa ntchito ya mgwirizano yotsamira pa zotsatira za kafufuku wa zinsisi za boma pa 23 July 2026 mkati mwa nkhalango ya Mwavi ndi nkhalango ya Matadwe. Ntchito ya kalondolondoyi idachitika atatsinidwa khutu kuti mkhalango ziwiri zotetezedwazi anthu akukumba miyala ya mtengo apatali wopanda zilolezo, ndipo pa nthawi yogwira anthuwo adawalanda ndi kusakaza zipangizo zomwe amagwiritsa ntchito zawo zokumba migodi. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Geta Chapo Dzulo ku Luanda wakhala nawo pa mwambo otolera ndalama zomwe ligwiritse ntchito bongwe la akazi wa atsogoleri a maiko ama Afrika pofuna kukweza chitukuko. Izi zili mkati wa ulendo umene mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Geta Chapo akuchezera dziko la Angola. Kazembo wa Mosambiki ku Angola Osvaldo Joana wati nani nyengo yoonetsa chikondi ndi kufuna kuthandiza usuwa. Kampani ya magetsi ya Eletricidade de Moçambique EDM yaluza 16 milioni chitimbitikaji mchigawo cha Tete chifukwa cha ntchitidwa kuba ndi kuononga zipangizo za magetsi. Ntchitidwewo umasokoneza kaperekedwe ka moto wa magetsi kwa miyanda miyanda ya anthu ndi kuyika pa chiopsezo zomangamanga zofunikira pa chitukuko cha dziko cha chigawo cha Tete. Anthu akubawa akumakonda kwambiri kumalo opalira ndi kugawira moto wa magetsi akumatambo amene amapereka moto wa magetsi ku mbali ina ya mzinda wa Tete ndi ku maboma akumatundu ndito kumalo ndimadai kuti anthu akubawa akumakonda kwambiri kumalo opalira ndi kugawira moto wa magetsi akumatundu amene amapereka moto wa magetsi ku mbali ina ya mzinda wa Tete ndi kumaboma achiuta achifunde Maravi ya Makanga Angoni ya ndi Tsangano. Kuba nthambo za magetsi ndi zipangizo zina kumabweretsa kuonongeka onongeka komanso kuzimazima kwamagetsi ndi choncho kukhala ndi ntchito zamagetsi zosakhulupirika malingana ndi Salmata Isa mkulu wa chipinda choona zakapewede ndi kuthana ndi ntchitidwe wa kusaka zomangamanga zamagetsi ku ATM kampani ikumabweredwanso magetsi ndi makasitomala ena a oyipa mtima tibene munkhani za kumayiko ena munkhani za kumayiko ena tilowere makamaka ndithu mdziko la Malawi munkhani za kumayiko ena tilowere mdziko la Malawi kumene boma kumeneko ndithu la khwimitsa layamba kukhazikitsa njira zopewera zotsatira za chilala nyengo ya chilala cha El Nino kaniyo sei ndi Sergio Sixpence.
2: Boma la Malawi lapereka ndalama zokwana 100 billion kwasha zomwe ndi pafupifupi 3.7 billion metikaiji ku National Food Reserve Agency NFRA kuti agule chimanga. Nchitoi ikuonetsa kupita patsogolo kwa kukulu pokonzekera vuto la chakudya lomwe lingachitike chifukwa cha nyengo ya El Nino yomwe ikuyembekezereka. Nduna ya za chuma Joseph Mwanamvika anadziwitsa nkhani ku nyumba ya malamulo la chitatu kuti ndalamazo zinapezeka ndipo pofotokozera aphungu a nyumbayi anati iyi ndi gawo la njira yayikulu yopezera thandizo la dzidzidzi yomwe cholinga chake ndi kuteteza mabanja omwe ali pa chotswezo ku zotsatira za kusowa kwa chakudya komwe kumachitika pakagwa nyengo yomwe ikuyembekezekayi. Poyankha nkhawa za aphungu a nyumba ya malamulo pazokhudza pomwe dziko lino ladzikonzekeretsa kumbali ya chilala chomwe chikubwerachi Mwanamveka anagogomezera kuti boma likupanga chothekera kuti vutoli lisapeze amalawi akungokhalabe ndi chifukwa chake likupanga njira zonse zofunikira kuti chimanga chipezeke. Ndunayo inati ndalama zomwe zilipo zilola a National Food Reserve Agency kuonjezera chimanga chake ndi kukhazikitsa malo okwanira othandizira anthu ngati nyengo ya chilalayi ikhudze ulimi. Komabe Rosa Mbilizi yemwe ndi nduna ya zaulimi anatsimikizira anthu wa ku Malawi kuti padzakhala chakudya chokwanira ngakhale kuti El Nino ingabweretse mavuto pa sizoni yokolola ya 2026-2027 ndipo anadziwitsa kuti boma likufuna kukhazikitsa mapangano ndi ogulitsa chimanga ndi zina zotero sabata ino. Kulengeza kumeneku kwachitika panthawi yomwe Malawi monga maiko ambiri woyandikana nawo kumwera kwa Africa ili cheru chifukwa cha zotsatira za El Nino zomwe zingayambitse mvula yochepa madera ena a chigawochi zomwe zimapangitsa kuti ulimi uchepe kwambiri pokapoka ngati njira zoyenera zochepetsera vutoli zitakhazikitsidwa. Kuchokera muzinda wa Bulantaya ndine Sergio Sixpence.
0: Nkani mchinyanja ndi zomwezi. Nkani zinaso mchinyanja zikufikani pa 8 o'clock pano poeresi ya kuntima kwanu ndi musasunthe chifukwa zabwino zilipolipo zidakalipolipo. Pasidapa tibwera ndi pabwalo ndi inu takhani pompo pafupitu ndi wairesi yanuyo.
3: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Vamos kabatsina mathenga amene ndina muno munyumba yowulutsira mawu ya Radio Mozambique imene tikulutsira maprogramu athu muno mu mzinda wa Tete. Uthenga oyambirira umene ndawugwira manjamu apa uli motere. Mbodzitsidwa kuti kudasowa mnyamara wa zaka kumi zazisanu chimozi za kubadwa yemwe dzina lake ndi Beli Virgilia Meza adachoka kunyumba kwake pachitatu pa 28 July 2026 makamakato kumeneko kulikula boma la Dowa. Iyeyo zikuonetsa kuti adakwera sitima yopita ku Mwatize ndiye kuchokera pa tsiku limenelo mpaka na lero lino sakudziwika kuti kodi ali kutiko. Pamene amachoka kunyumba adavala malaya komaso kabudula za jeans za mtundu wakuda ndi akupemphedwa wina aliyense amene angadziwe kumene kuli mnyamatayo kuti ayimbire foni achibale yake pa 8503492079 kapena 8605540655 alankhula ndi a Virgilio Meza abambo wake kapena angambe foni pa 8475919101 kapena 8775919101 mbale kuti 8775-91-101 ayankhula ndi a Domingo Chimeza kapena amene ndi amalume ake kapena kuimba phone pa 84-77-56-59-4 kapena so kuimba phone pa 86-77-56-59-4 mwakati mulankhulana ndi a Inocencio Meza awaso ndi amalume ake kapena kukamusiya ku polisi iliyonse imene muli nayo pafupi. Okondomvena Radio Mozambique Tete kudzidzitsa kuti makalata zimene mwatipempha mungapeze akugulitsidwatu m'malo yawa. Mungapeze ku Furankongo panchombo penepene pa boma la Makanga makamaka ku banka no koridori da chidama ziyango ni satha onse ku chidzolomondo banka mulungu apatsa mosiyana ya Jackson Piri ulongwe ku banka Simon Zuze kunsika wangwenia komaso mungapeze ku banka kudeka ya William Abreu kufupi ndi maposhta awiri nse wopita ku kwashena mungapezeso ku banka Mandiye kumeneko ndi kumandiye ya Cesar Abilio Xavieri komaso lojinya de plasticos kumsika wakambinde ya Adam Chalimba. 12 minutes past 6 ndiyo nthawi yathu zalele motikwere ndi programu ija ya pabwalo.

0: mbanja wasiya wana. Maliro saka nizidwa kulira, mpofunika kuti aliridwe. Koma, osa pitiriza kunena kuti masuku atatu osa pika pakibapo, amuna wako osa aja, wana osa aja, kifodi alira maliro ya mamuna wake wakali. Sisi liru hayo. Ndese katere pamba vesika pokoso pabanja kufunza kuti chishitika nchiani. Fuanga kale, mamuna wako utuwa mwalira, ulinai pamwepo. Koma, pakapita masuka, umapika, umalira hayo meneyo, amalira jakapita, akakika kumanda, ukabwelira. Ama rano kodi, umapika nsimo chokuti wanaje, ndia kuti masuka atatu kulira mamuna wako wakale, sisiribu inayo, zuko mkumpando.
1: Alangizi, amaimembeza, muti bwanji pafunsoli, mkazi, kulira maliro, mpaka nukukano kupika, kulira maliro, chifoja maliro wa mandani, amuna wakale.
2: Zuko mkumpando. Nesera kutandizira ni inu amene kukana kupika shore ya muna wana mwalira. Kukana kupikira wa muna, kukana kupikira wa kazi. Kupikira wana pakatiba nyumba. Kumayai, musagane, shifo shodi niyo mudale kana kale. Mudale kana inde, mudapira maliro, mmalira, lirane muntima. Kukana nkatukuti niyo mamuna, kukana nkatumuna linaipa mozi. Kukana maziwana. Wina yakumbuka banchi, akumbuka zambiri, kuti akazanga mwina amandize mbira, sibu ino yae. Lila ni muntima, amati malira li muntima. Suti kapena kuti maliro shiro zone tsera poera, kunina kukana kupika, kukana kukira nchiro yapa nyumba, asa kula, asa chezera na ai. Inuso mudigira bwana. Pigani, musakana mkudanda ula zambiri, wapita, mwina kumena kujanali ndiba njalina, anali ndiba na wena, ndemu kakale ntima uli kuchi, pereka ni manja mamurungu. Zigwa mwagumpando.
1: Alangizi amaina pili, tafoto kuzani, mwachuchuchu, panghani.
3: Zigwa mwagumpando. Anza angambira kambagare, kumbandingu onjeza. Muntu, ukakalaguri wale karanae mamuna. Iwe uti, ifetira maliroyo, kulira maliroyo, mwinga meneti malirira maliroyo, alionse tingapita kumaliro, mkupiro kukalira. Koma osari, mkulepera upiga kunyumba, kulepera kasa malawana, kapena kasa malanso banja, nimene uli na loro, ifoshori, mamuna wakare wa mwalira. Sibu ino hae. Tia ntilemegezenso banja mire tina roli. Iinde uyuyura tina kala na hae banja linata. Ndiponso nabirikana na hae. Ndiye nipilo tigalira di mariro. Ugumbu kita kutu wanisi ila wana. Kuma osa rulira te mpaka na ushiro zipu edeka. Pita kunyumba kutama suka angatu. Osa ya nkulana buno buno. Ficho tatu ulira mariro hae. Sisi chitika temwe mwae. Tia ntiziwa ulira mariro. Tindari na hae mtuwe dango mkumbu gira. Inde ntahime tenari mamoziyo. Kuma usatini kukakana ugula nchilo unyumba, ukana upigila wamuna unyumba, fichoti mamuna anga wakale warani, wapida. Andambi ili yako za ganeza kutia, angakale mamuna wakwa ganeza kutia, kanalipo kanalipo, zida angu kuta kumantua naliri mozi. Shifuga mene ya liri ramu, aa, siso kazo hai. Tienti zibewa, zinduori, uyu wapida, alifu ziranzo banja, mene yeta kana loli. Ndiye, tienti, onetisemu nubunu nkani mene hii, azimai, kabena azibambu. Nchimozi mozinsu inu sazibambu mwina wankazi wa mwalira wakaleo. Inu yoso panyumba osa chota ndrama kurata kuresha kuja wakazi ndankazi wangani ndafunzi na inawarani wabida. Yae sisi shitika. Mzatu wabida. Iinde wanyamula mimba haki fiso na karanso ni mimba zatu. Tien tirani. Tien iti wanebunobuno nkani mene ili sakala ngati kuti tikalenga tuwana hai. Zigo mkumpani.
1: Mawamaliza alangiza falso ni mwali muribuanji. Mkazi wa kukana kupika, chifuwecha maliro wa muna wakale. Auti kuliwana kumweku.
0: Ziko mkumpandu. E, mau omaliza di upunzi sana, zisemene si kuchitika, kuti zisama chitike nsuai. Chifuwa, mkalekana banja, mwalekana banja. Chukondi chata. Kulekana banja, kuti chukondi chata, palibe chukondi. Kwa mamuna anga kreso kwa mkazi, palibe chukondi. Kuma mamuna wako wa mwalira, umote lekena na ae mpaka na kulira kulepera kumanga nsalu. Pamene po, palikantukena. Pamene po, palikantukena. Nsi nfusimene feriri kuzuona kudizi samashiti hike gawiri gawiri. Zima kubedesa so, vuto. Masuka atatu, masuka anayi, osa pika. Nilida amuna wangagali. Wana kumagona ninjala. Iwe nso wabereka wako wana pamene popo. Sibu inuai. Mizimo. Zima chitika. Tia ni tizisie, tizika zintu. Mjira mwake, maliro ya maliridwa alionse, ora malire mamuna yo, unkazi wakaleyo, ama kulira, mamuna wakaleyo, ama kulira, chifo maliro, ni mambo wake wana kulimu haka mwalira, tizi mulira maliro. Kumawasa kala kulira mpaka na kulekupira manga nsalo chifo.

Dede kunchofu akuti koma ifendera vina koma akuti takuona kuti ah ino mandona bwanji josejo mukungondimva mawo akuti ndinatsakula waire chindu kuzuzumira mukatimo ndendamuona munamena mayankulayo. 28 minutes to 7. Ndeye kuti anthu ajamanena kuti banja likati lavuta, kuti banja lasautsa, ete zinthu zavuta. Ine yonkazi amene iye ndi akundikhumudwitsa kubasa amene iye akundipsetsa mtima. Chabwino ndambira fotokoza ruku ndali kuimba kwa Julius Severiano amene amanena kuti tenant. Ndikukamba pakunena kuti kuli anthu ajamanena kuti banja likati lavuta ndiye banja lasautsa kuti latetsa zero. Mvukuti koma ndiye mkazi amene ndidzamufera amene ine ndidzangodzi phene ndidzadzimangirira kuti amwene. Inu muli mnyumba. Anthu ali pasiwa, ali ndi ndere ablaziena anu kuchediwo. Ambaka lozunguli, tsono mai ziri mu, nanga muti tipange bwanji peri ngokuti ngokusemana ndifeyo. Inu, azimai ati, mamuna amene iyo ine ndikangodziponya pamadzi kubasa, ine ndikangodziponya pamadzi, ine ndidzangodzipa mamuna amene amandipombaniza kubasa. In andu alibasiwa inyo mwini nyomba ndere wapezeka kareso nzima ina nangaji mwini nanga mine zakarira mwa nafunika tuina akura zikuru noza ni nanga kune msijito mfudika ifiriribo nanga tuona tu simu mati ya mkula aswa mungoti bluta simu di ya mkula kwa mati ifiriri kusoka kuru noza ni bwino bwino munga yuwani mavuto kaya ino. Osa zipa yae osa zipa. Ena kunchiro zikasa utsaudzono zuri mkunchiro kumwa ya banja hai nani mavuru kunchiro ni hamandipa mponeza na kwa inu. Inu mwini nyumba pa malopa nupa ikakala da ena. Hakuta ati dawe siotu ya mkula mkula kumene kuru. Inu chumuzo ya mkula mkula michala kuta haya inu. Osa nimo zimangiri ile kuzipa. Aza kui walani wa andu inu aza kui walani. Inu mwini nyumba nde kuri. Hakuti ningo mufena nkaza ndete masiaga kalata ineyo wana wanga usamale ineyo ndapita mutalendi nurari tsalati ndetu enato la wakazi wanga tsono mai nangati pange bwanji ife asadandaula ya ife tikusamalani. Ati ndamukaulitsa amene ine ndingo mukaulitsa kuti zimuda mukaulitsa akulu mwakaula ndinuyo adzakuiwalana akapezana ndi wena wamuna kaya wena wakazi inu mwangodzi pa ulere. Sada kaulitso yayi. Amisiki magunthe kunsembedzi akuti ifeyo kuno ndirura dzuka bwino kubasi misabarika nozanga kufura nkongo akumvetsa radio Mozambique ndakutengerana kuimva kuimba kwa Eva Smereka uchokera mdziko la Malava akuti adza kuiwala.

vimba kokoma koma sikumene kondithu kwa bayile yao kanili ya vandendi ya valimba.

0: kwatu
1: vanovereza kuti mokwani ya radio Mosambiki. Hello mwadzi kwamanje
2: ndadziwa mwadzi kwagwai
1: inenda dzoka bwino dzina lanu ndi ndani kodi
2: Timorea Francisco Damson kuno kumakolongwe
1: kumakolongwe chakuti kuti kumeneku
2: dera la Nkondedzi
1: chamu Nkondedzi mokwati chabwanja nzatu kumakolongwe
2: Kukwantizikuwa jaguna guino mhepo basi mitambo choncho
1: Modi majuzi ya sokolo galero
2: Panopa na vala masukumba
1: Mwadze kuri lopanga zorano kwa dilero anzatu
2: Basi panopa hati ingo kala ano
1: Basi kina kumota moro nanga kupanga bwanji
2: Nchoncho rwa ulo
1: Tafile kani mwani kwa bare ndi anazi
2: Basi mwani wanga wangu kide kwa nkazi wanga aida Esnati Kwa maso wananga ose, avungo ziazi, vungo zanga ose. Osa yuwala so osa mina kumvira radio Mosambiki ino.
1: Natukoza kwa mbiri mwakarindi tsikulo pambane?
2: Zikomo kwa mbiri, dawe sile.
1: Zikomo.

0: Halo, madzuka manje.
1: Ndadzuka kayadzuka banji kumayako ku radio.
0: Ineso ndadzuka bwino kobasi. Dzina lanu ndi ndani ndipo mukuyimbira kutiko?
1: Ine ndine Alubano Raimundo Gandari kuno kumkondedzi.
0: Kumkondedzi kwa chabanja nzatu.
1: Kuno kwa chabwino kwa mampepo basi.
0: Chabwino tapereka ni mwani kwa abale ndi anasi.
1: Ine chabuyamba ndikupereka mwani kwa nkazangu Fernanda Zaristu na Maria Pedro. Mwana wangu Zakeo Albano Raimundo, Zawe Samuel Albano Raimundo, kuna Tamara Albano, tambe kuna bale wese na mambandizio mnipapempila mabozi kwa konsejero, Mercelino Amoda, nditi wonsa mambandizio aziwe kulimba leo.
0: Atokoza mkarendizi kulo bambane?
1: Zigomo kwa mbili.
0: Zigomo. Utero pano panesa kuntima kwane ya Radio Mosambiki mene tikulutsiro chokera muno mu mzinda wa Tete. Halo madzuka manje. Ya ya wanditu sizidateke kuti tilumikizane. Halo madzuka manje.
2: Ndadzuka bwino pa Ephraim Tedau.
0: Inesa ndadzuka bwino. Dzina lanu ndi ndani ndipo mukuyimbira kutiko?
2: Panopa mukulalwa na Erika isi superiore umwe nimbadzikana. Machonzi, pano pa mazoe, mature chimphanda boma la Shangala lino.
0: Anzatu kushangala kwa chabanji?
2: Kushangala kuno kwa mkuwa bwino, kantambo pangono, kantua pangono.
0: Tapereka ni mwene kwa mbale ndi anasi?
2: Chakiamba ndi mweboledu pa Ephraim Tedau na teke niko. Kutapite mashibese ya bwino, itao kutapereka kulimba kuna akazangu alisitunda. Kuna wanangu fole, alikoneka pamufa kakonde hapo. Kona Selencio, alikuoneka Eshobi, Tomiria kuoneka Eshobi, Tomiria Doja alikuoneka Ositadegu, Samueli, Folgado, Votai Josina, Ifaina. Na mai wangu Maria kalikuoneka kuoneka Ositade, na kumatizu kuna pai mapinyu pabote na Banjaraore Tomiria, ndukutia apide mashibese ya bwino, na unyatarosa alikuoneka Ositademu, kutuza ndangu wa nimba tuidana na omidede, pana pai Robert Lesosa alikuoneka pamisawa hapa, pai Elario de Sosa alikuoneka ukapewe, kuna pai Pedro Bagaimana alikuoneka patemera hapa, pabote na Katobola, na Dario, Fernando alikuoneka Shangara huku, nilokutori kunu wa kurati kumundizari wa Shangara, na mai Elisa, bravo, ndukutia, apite mashibese ya bwino na wensewe sandiziwa, gurube na abalo wangu wensa adembo pa mitanya hapa, animanuelari, animano santu, nukutia apide mashibese ya bwino na pai kariliru zalera, na pai dorba sirva, na pai kuru, na pai kariliru nyalasangu, nukutia apide mashibese ya bwino, tatenda pai wangu pai Ephraim Tedau.
0: Takutukuza niru mkarendi tsiku lopambana, mkarendi tsiku lantengu ajo patale?
2: Tatenda papa, nukumbirango nyimbo pai.
0: Ndika kalandita andi ndi kumonye nene, kane nyumba yanji?
2: Ya, John Chibarula, juli nani kurora nkaza, anorora pana kurora nkaza, anoparudu wango kumbunu wesu wesu.
0: Natukuza kwa mbiri, ntai kaoneka andi kumonye nani nyumba yimine yetu?
2: Tatenda pa Ephraim Tedau.
0: Ziku mwa kwa mbiri. 23 minutes to 8, ndiyo ntai ya 7:37 minutu, jalo. Ea, inditua, inuzuko, karika manji, nambala kuzango, duka, foni, amatero. Sabanga jonjo yae. Mwazuka bwanji?
3: Chobuluka ina bwanji.
0: Ineye, sonda zuka bwino. Kwa dizina la nundi nundani?
3: Mkula na Ashwagi Francisco.
0: Inu Ashwagi Francisco mugu yangu lila kutuko udibaja?
3: Tukone kira kuno lukwa litati ya Masangano, Garondo.
0: Kwa chabwanji kuda nzatu kumasangano ku, Garondo?
3: Kuno kwa Shenabwino, ni mfevo basi.
0: Tatokoza kwa mbili. Tapeke ni mwani kwa bale ndia nasi?
3: Chiyaku ya manuvereka kulimba kuna agazanga suzene juankiba isani, kuna wanangu wa shanu, kuna hui manzangu wa juvatu shumigeri shabonga na kazashi laulinda, hui na pai mano fribi, ufaru alivano pa masangano, nupasa kulimba na mabanja yao, nuvereka kulimba kuna mano Pedro Marigano, na kazashi, hui mafura antahanga, nupasa kulimba na banja lashi, hui Shababi Brunere nupasa kulimba, kuna hui Patrice Migueri nupasa kulimba, kuna mano Zedula, alikuwa nikilaku kuncheka uzuwa Zimbamba, nikuwa basa kulimba kwenakundipo nhenu na mabanjiawe nchene, Nawe influencer kundi brands kuyalele eno ndu watu moni moni.
0: Ndatokoza kwambiri kuti mukhale ndi tsiku lopambana.
3: Ndatokoza. Pana mwanzangu mbanda ku
0: Mupatseni ameneyo.
3: Machibese baba.
0: Madzuka bwanji munthu wankulu.
4: Ndadzuka apenimwe baba.
0: Ifeso tadzuka bwino. Tapereka ni moni kwa abale ndi anasi.
4: Shakutoma alimbe ya kazangu ala ulinda luga, Joana Oscar, Jureli, Simawe, Dite, Magomba. Kukwarawi mwanzangu Joan P. Francisco, alimbe na kazao asizemi Joan P. Kukwarawi ya vofiribi Fado, alimbe vano wa masangano, nilipo mpana wundukutila nkumba. Alimbe na kazao, ente, amale kunimba. Ui mano Pedro Domingo Jumaligano, Roberto Eliseo, alimbe na Dibiba. Na wale wenche mwale nkundipa, ndukutawezino, alimbe baba.
0: Wamali za zina lichandi ndani?
4: Jina langu ine ndina Osvaldo Miguel Shaboka.
0: Ndatokoza Mr. Osvaldo, mukhale ndi tsiku lopambana.
4: Tatenda baba.
0: Zikomo.
4: Ndina avo uya mulaulana akwa.
0: Apatseni amenewo.
5: Kutani bwana madzuka bwanji bwana. Bwana madzuka bwanji bwana.
0: Ine ndadzuka bwino, kodi dzina ndinu ndani?
5: Ndina Filipi Fati Milioni baba sangana baba.
0: Anzatu kodi lero madzukiliro panga zorani?
5: Zabwine basi mhebo kazuwa hapa kuna pangono.
0: Tapereka ni moni kwa bale ndi anasi.
5: Hapo ya mwimba kwa zinja ya familia antizi wao wensene kujipando kwa masangano wensene kujindali kumandili ya katali kwenzo kuchinda wani. Kwenza tukutenda maningi piligari mtala wangu.
0: Tukoza mkare ndi tsiku lopambana.
5: Piligari piligari.
0: Zikomo.
5: Zikomo zikomo.
0: Eight seven one eight seven 93 74. Hello, mazuka bwanji.
6: Mazuka bwanji.
0: Zina ndi ndani ndipo mukuimbira kutiko?
6: Carlito Romano Sabuneti lokhala pano pa Agoa Distrito Guru.
0: Kwa sabanja anzathu kumenewo.
6: Ah, kwa chabwino ndi.
0: Tapereka nomono kwa bale ndi anasi.
6: Yamba ndipereka moni kwa mai anga kazanga Maria Evaristo Rosinha Zepio ndiana wose alimbe. Takasi mwale ndipereka sokulimba kwa funga chinkuni alimbe akazi wao Atema alimbe. Mtanga uyu Agustu Malango alimbe. Yonse kumandie uko kutinta alimbe abale wose. Ndino samene kunchini mulimba alimbe mulimbe ndipo.
0: Ndatokoza mukhale ndi tsiku lopambana.
6: Zikomo, nchito ya bwino.
0: Noso, mukhale ndi tsiku la mtengo wapatali, zikomo kwambiri.
6: Zikomo.

0: Mwadzoka bwanji.
1: Ndadzoka olusi kwa mwadzoka bwanji.
0: Ineso ndadzoka bwino. Dzina lano ndi ndani?
1: Kulala na bonita ntonyi kudangira na raiva. Ushokera kuna umatizi nyakolo.
0: Kunyakolo umatizi kwa chabwanji.
1: Ah, kuna kwa chabwino kwa dzuwa basi.
0: Atokoza kwambiri. Tapereka ni mwani kwa male ndi anasi.
1: Chagamba ndo kupereka olimba wana kasangu wa Marte Domingo. Kuna wanangu Esu, kuna wanangu Dasio. Kuna wapai wangu Antonio Dengrana Raifa onegira kumweko kumisawa Boma la Shangara. Na Eliza Mwasangula Jinoa alikumweko kumisawa Boma la Shangara. Na abalu wangu Ense alikumweko. Na wale Ense uparati ntuhainoi na Rauli Adriano Zakaria alimbe kuna kweni. Na Jito Alexandre alimbe. Na wale wenza uparati na imwebo wa Urusi na wenza wa parabasa ratio Mosambiki mulinde mwenza katenda basa la buini.
0: Atokoza mkarendi tsikulu wa pambana,
1: eh? Atokoza Urusi.
0: Ziko mkwambini.

0: Alo, ma dzoka bwanje?
1: Dzoka, pere ma dzoka bwanje auti.
0: Ine sanda dzoka bwino. Dzina lano ndi ndani?
1: Ana muka yankwana dzozi langisi kuno kwa kushambuluka boma la Shangara.
0: Ino ta kwa sebanja zato mene kushangala?
1: Ah, kuno kwa shabuno pende kumene kutauli kwa shabanji.
0: Konoso kwa tijera bwino kwa basi. Tapeleka ni mwani kwa bale ndi anasi?
1: Zikomo. Shaku ya mbandu kupereka kulima kuna inwe, mwuri kunishito.
0: Tatoko za kumbiri?
1: Baishwaki. Shashiri kupereka kulima kuna wana angu. Njwaki dito, Esteri dito, Felix dito, Rita dito, Nabaro angu. Diseo Antonio, Nigeri Antonio, Sazindi Antonio, Josefa Zeferino, Samuel Zeferino, Rovia Zeferino, Ruwa Zeferino, Mide Daveri ndi na wangu, na Ruzera Finyasi, na Lenta Zinda wa Shirenge, kumandie, alinde onewene, foza wa mbiri, zivomo.
0: Atokoza makale ndi tsikulo pambane?
1: Shabulo, shabulo.
0: Zikomo kwa mbiri.
1: Zikomo, zikomo.
0: Tukutera kucheza ndo mvera tembele foni pa 871-87-93-74. Alo, madzuka manji.
2: Alo, madzuka bwino, auluti.
0: Zina ndi ndani?
2: Kuno mulankula ndine Marcelino Patricio Fanuel.
0: Kuzo?
2: Mulankulia kuno kumitsanya temangao.
0: Anzatu ku Ntemangao kwa Shabwanje.
2: Kuno ku Ntemangao kwa Shabwino koma wambiri mbiri ama nijiwa nijina na kuti chuga chuga kutapira madosi makuru makuru. Ndiwa mene ama nijiwa na kwa mkuno wambiri mbiri.
0: Koma mwene zina limene litabwira bwanje?
2: Zina limene li, pameni baba makala inena ni makala ni wana. Iya zamba tatina kuti chuga, kuti chuga. Njoo kundeta wa antuko aliwonsi. Mwana wankulu kaya mkachasu, mina mpala, mina chani, mma wa shuga momo. Ndiyo mbili wako kundeta wa, ndiyo mshashi guru. Madosi maguru maguru wako ndibendo wa antuko.
0: Nakutoko zani, tafeka ni mwone kwa bali ndia nazi.
2: Shore amba, nupeleka mwone kwa kazi wanga Esnash Alberto, ndia kunyato Alakumo Paulo, ndia wanawanga, Dario Marcelino, Angelina Marcelino, Adelaide Marcelino, ndia mamundo waje, ni Gome Armando, ni Armando Simon, ni Domingo Fernando, Ramiro Fernando, ni Vado Armando, ni wanchi alana wanchi jiwa nsewaleso alide, wamuno Miguel Shukonibino, ni Alwizi Ruza, a polisi, ni mfidi zonche zemele zima ramba wa kupa wantu, zilimbenso ndi mbaba zonche, zilinde, zimbe mabino, mfidi zilambe mabino nchi.
0: La tokoza mkandi tsikulo pambane?
2: La tokoza kwa mbili ya uluchi.
0: Zigomu.
2: Chitu wabu ino hiyo antu onse, naiwala manango wazi kwa hito yu, sima, naiwala ni Patricia.
0: Datokoza mkale ndi tsikulo pambana?
2: Ndi tamimilo ndi kazi wake, datokoza kwa mbi ya uluzi.
0: Ziku mwa kwa mbini. Tukutero kujesa ndo mfera pano pairesi ya kontima kwa ni ya Radio Mosambiki. Dimbile nifoni pa 871-87-93-74. Alo, mwazuka mwanji?
3: Mashibese kwa ifremu, mashibese tamuka buino vini mwantatu kumako kunzi, inda wa nyungwe mamuka mbotani.
0: Ah, kuna kunyungwe razuka buino. Tapeleka ni zina ndi ndani ndipo mkwimbira kutiko?
3: Pano muli nkulane wana Dorva, Silva, Siawaja, muji wa Mazowe, Shinyanchi, boma la Shangara.
0: Tabino, inu anzatu kumene kukodi kwa Shabwanji?
3: Kukuno pa Efremu Mazoe kuno kwa Shenabwino kwa dziwa kaugaga televai kwa mpepo pangono pangono rane kwa mugiwa bwino kuno.
0: Inu tapereka ni mwani kwa bale ndi anasi?
3: Ya kuyamba ndi mwepo pa Efremu bozi na umwa alikoneka kuchini ndi kuti apite mashibese ya ulegesesa.
0: Mhm.
3: Kubwela kuna wakazangu. Memori Antonio. Kubwela kuna wana wangu. Jeremia, Neres, Marco. Bura kuna balu wangu, a Marco Silva, a Judah Silva, a Neresi Silva, a Beato Silva, wenselewa ndukuti apili mashibese uligesesa, kutabura kuna mayu wangu wa siniri ya gore, anikoneka umwego umuti wa shibwe, kutabura kumu anzango umwe ni mamustana nao pokati kwa telefoni, shibisimana na kumfele kwa sema. Ndaku bura kuna Alberto Bagaimani alipademira hapa, the Domingo Stemoto alikoneka mitanya by a down da Ferabwana alikoneka shigao cha Mabutu ndikuti atosibesa ligesesa uya mafuta ntanga alipakatondoba ndikuti atosibesa ligesesa mumuno mazwe muno muna pai nito dani bodzi na pai shonzi pai Daniel Navaya pai Nkuru ni mbashaiso Musa atambile kulimba tutabwana pomo kuna awa pai Sirio Mario Shara alikoneka ntemangao atosibesa ligesesa Asimiyado wangu, Armindo Shipo, abuze na Mario Mpeni, wa ieto nifigane alikoneka muzo kapinti, arambile kulimba mwewa, na wale wensi umwe alikubwa shikasishi mashibesiano na wana tae za marabasi, ndukuti abide mashibesa uligesesa, na wale umandiziwa na mbuya tamu chanari wa hapa tandapa, tukuti abide mashibesa uligesesa. Mbapenda pa Efremu, na wana tae basi ya endakari mshibete, kibigembu mparai kuna nzatu, abidembo kumparanga umwei, kuna angoni sata wansi alikuwa naika ugo furankungu umakanga tezinosi ndukuti ata mbire kulimba ndatenda nipayi wangu ndukuti basa laguna umweko sinamu atempa kana kushaka kwa andu sinamu basa kutetekera
0: ndatokoza makarendi tsiku lopambane
3: yeo ndatenda payi wangu ndatenda brigati
0: ziku mkwambi ndukutero ro kucheza ndiko mfera pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki mene tikulutsa kuchokera tu muno mumzinda wa Tete timbile nifoni pa 871-8793-74 87-127-93-74 pala ini tili ndi omvera alo mwadzuka mwanji
4: alo
0: mwadzuka mwanji
4: tadzuka bwino kainu mwadzuka mwanji auruti
0: ineso ndadzuka bwino zina ndi ndani ndi momo kuyimbira kuti
4: zina ndi shida kwa cha Radio Mosambiki angoni sata onse kapena kuti president wachigwirizano Fan Club nambala 1 pano pa Frankungu Villa de Frankungu boma nkukhala makanga lomwe lino
0: ndamva zolilero kwa zizira kumeneko
4: moti pano kondi tulili majuzi zimasukumba kuphatikiza mameya magoro zisodi zaudza thonje izi
0: ndapereka nimoni kwa bane ndi anasi
4: inero ndi nena kuti choambirira amene awali pa galasi wandirandira foni yochalaji chachirokutupa anibude tsere mankhwala kuti mwina ndzapake chala chimene chatupa kudina dina kuti mwina igwire foni
0: natoza kwambiri maloma ayo avirichiri ojekiseni
4: zikoma ayi vaiza na jekiseni kala dzangu kuti baya mmasi pa dzanjapo
0: ayi abasi dzapfupika pamenepo
4: asi wana kuti ayi chaphwera chalachi ayi sitokoze zikomo kwambiri inuyo pamenepo mwayika dzinthu makutu mulandire moni ndithu pamodzi ndi mayi kunyumbako anyamata
0: atokoza
4: zikomo kwambiri kenaka ndzaperekanso moni ndithu kwa mayi ayi amenewa ndi mayi Aida Francisco Marizani amene ndithu panopo nthawi ino akonza kale nthu ayi kaphala kuti mwina tione mphamvu zoti tikwanitse kuyenda kenaka ndzaperekanso moni kwa mai uko kuchidzira mondo kumulanda uko amene wandi amai atezi ya Morias ndi mafumu ena onse kumene kuchidzira mondo uko alandire moni ndithu mafumu onse kumene kumtsizi uko takumvani kuti mmamvira kwa iresi amene afuma kumtsizi yao alandire moni pana kumene kuna madende kudzabwera Mr. Kumbani kuna madende konko onse aziphunzitsi madokotala kuna madendeko alandire moni kuchera kwa ine chidakwa cha Radio Mosambiki awachoka pompano wandithu moni wawo wafika ndithu ayi ndathokoza zikomo kwambiri moni ndithu wafika ndithokoze barigano zanga nambala 1 takumvani ayi ndathokoza barigano zanga mimba urisika lipa zikomo kwambiri tarandira moni wafika amanja ntchito ku Zambezi ya maganga tabiri mpinga njira ku Chiradzulu alandire moni a Felix Desidero vira ulongo angonia a Juan Donosiano kuvira ulongwe angonia alandire moni ndithu anthu amenewa kudzabwera ambo João Kamacheni a driver othamanga kwambiri munsewu mnayo kamiyawu alandire moni amenewa azitu kamidiya kunkhami kumeneko landirani moni ndithu zokera kuno kufura mkongo a George Chauma kumeneko kumeneko kukatsanya kumeneko alandire moni bambo down ndafera bwana kumeneko kumaputu alandire moni alambo tome kumene pasika Nova Familia kumene kwalandire moni ayi ndithu achiduntu kumenewo otsakula kaunjika tidzole latsakula kumene kwa duntu alandire moni kumeneko kusika Nova Familia aberi ampofana kupita kuvira ulongwe alandire moni ayi Antonio kudangirana Raiva alandire moni pamodzi ndi bambo wa Raiva kumeneko ayi alandire moni kumisawa pamodzi mai Eliza Masankula zvino kumisawa kumeneko landirani moni ndithu azakadai DCI pulani palophire ayi ndithu nkubwera ino abambo azakadai DC kumeneko mulandire moni ayi pulani palophire udzabweranso anzathu inuyo amene mapezera ku Horace Lapisoni Pemba kumeneko ku kwa anzathu kumene kuluya landirani moni kumeneko anemezo anemezo kumeneko atuyemu sharaha kumeneko ulandireni moni ndithu anzathu kumene ku Zambezia mayi muhone bambo muhone landirani moni ku Zambezia a Bright Sonjera kumeneko kulishinga tidzwa mmatimva Blanco White kulishinga landirani moni ndithu azulu akisoto pili ndi mayi Sandra Jolista kumene ku Chitsoromondo kaligozeka Mozeja Antonio ku Chitsoromondo muli bwanji kumeneko abale athu inu amene mmapezekera ku Zambia kumeneko Asamwere Luana inu Asamwere Jordawe kumeneko ku aeroporto kumeneko mulandire moni Carlos Simoni Zuze kutete kumeneko Aluisa Magetsi kutete kumweko ulandire moni inuyo kudzabwera anzathu nonse muli pano pa msika wakale ulandirani moni ngati mmatsakula wireless imene radio Mozambiki abale athu onse amene amagwira ntchito mboma anzathu inde kugwira ntchito yabwino amapolisi abale athu amene mmatiteteza ulandirani moni weekend yabwino koma mowatu umachepetsa kumeneko anzathu ntchito yabwino abale athu ena ayi amene mmakhala kutambara kutakumvani kumandiye kwa abale athu onse akumandiye kumeneko ulandirani moni ndithu kutambala uko amavuto Harrison kumeneko kutambala ta ulandirani moni kuti ayi chitako cha radio Mozambiki chakupatsani moni ulandirani moni umenewo inuyo bambo mayi Merita kumeneko kupita ulongwe pansika wakale apo Alberto Juga pansika wakale kumeneko ulandirani moni ndithu ama Isabel Bento wadala kumene kumwatizi landirani moni ndiwo siafanika labu ya kumwatizi kumene kalandirani moni Tito Madantha Wemba Rastaman na Kalada Soa panopo koma ayi akutimva amene Wemba Rastaman kumene kunsika okulu
0: malingana ndi nthawi murayesa kupanga kumwa chidule tikuonera kutsaya ndi mphindi zisanu basi
4: ayi inero basi ndathokoza ndaona kuti 5 minutes ndipatseko mpata ena alowe pamalopa ayi tingoti ntchito yabwino onse abale athu amene akumvera wireless pano pafura mkungu alandire moni ndithu awo amakhala pachigawo apo alandire moni onse ayi mawa bwino fin semana yabwino weekend yabwino
0: ndathokoza mukhale ndi tsiku lopambana chabwino amenewo ndithu anali yangoni sathose tabwino apa tionena apa alo mwadzuka bwanji alo ndibwino inu muli bwanji dzina ndi ndani
5: zina Mavuro Harrison kuchokera kuno kutambara provinsi ya Manika
0: anzathu kwa chabwanji kutambara ku Manika
5: kutambara kwa chabwino ndithu zowa kuwala choncho sitaudziwa anzathu sidade atete
0: kwati chirabwino taperekani moni kwa abale ndi anazi
5: yandiya ino auluti muli pantchito inu kuti mulandire moni beraso angoni sata onse a Julia Jackson Piri anzanga enake augeni nguo asia waja aupezeka kushangara pali Harmon Shanaya aupezeka difuza ya guru amanja ntchito ku Zambezia Carlos Simon Zuze ndi onse amene akumvera radio Mozambiki ndikuti basi ntchito yabwina kupitirizani zikomo
0: tathokoza kwambiri
5: zikomo

0: Gabwanji.
1: Tamu kabwino wanzatu kumwevo prati Mosambiki Muritani.
0: Ene ndiri bwino zina ndindani.
1: Kukurana painirito jisei ambatika na tina la Semboni, Samoa Sembezi.
0: Wachabwanja wanzatu kumusembezi kusamoa.
1: Ai, kulibuino pangono kamsiku patalipotari pino wanzatu kumusimbea kumuritani.
0: Ah, kunoso joncho basi, tapereka ni mwoni kwa bali ndia nasi.
1: Okay, hapa ndo kupeleka kuna ukulimba kuna kachangwa Birinya Street, Tabozi, na wasibari wangu Rushe, Nujuze, Idale Jose, Anatolia Jose, Maria Jose, na wensu marikutipa panyimba ya kepo kufuna kwa bwino, mafuniru ya bwino kumwense, mwuru basa ya Radio Mosambiki, tukuti basa ya bwino kumweko, kusea kebwa amisheki ya makundi ya mfumo kumweko kusembezi. Mafara ya kosa kumanodo ya tukuti mtendere wa bwino, siku ya bwino ya lero inoi.
0: Atakoza mkarenditi kula pambana,
1: eh? Mwakombo nimo kumeko tukutibasa tarabuino, tarabuino ndipo. Tano tensi mkushira tukutikumera kuno.
0: Ziko mwakambiri.
1: Tatenda kwenye kwenye.
0: Two minutes, zimene zari salira kutiti tseke programu yatu.
2: Mozambiki wanga inu njimba mande.
0: Alo, mazuka banji.
3: Tazuka, mazuka banji.
0: Ene ndazuka bino, zina lanu ndindani.
3: Ano mga angu nandi 5-3 kushokera kuno kubomana manika nyambisi posta mandi.
0: Kwa chabanja nzatu ndipo tsikula numari amba motani?
3: Haa tsikulu kuenda kuino kuma mahawa jivita kuenda kuchalichi.
0: Napereka na mwoni kwa bale ndia nasi?
3: Ya shoya amba tipereka mwoni kwa inuyo wa umwe mkutipira nchiro kuradio. Ya kuti nipereka mwoni kuna akazi angu wa Madalena Fernando Filivi. Kuna habari wangu, Danito Ntembiwa, Virginia Ntembiwa, Gino Ntembiwa, Serge Ntembiwa, Norman Ntembiwa, Thomas Ntembiwa, dabara kuna wenangu wa kudema ufeo, amati Virginia Ntembiwa, ya kudinazi kuruwansu wa kudema ufeo kuna inogi, ya kubara kuna wakwata wangu wa kula nao, ana wangu, Noelio Filipi, Santi Filipi, Nemia Filipi, Ntembiwa Filipi, ndia sadawa wanga wakuoneka huko kungambu huko kushikweche wa Rodriki ya huti itabara kuna wena wakukara kupera amache meleda Maria ndia huti aa zateka pai basa labu ino
0: tatokoza mkare ndi tsikulo pambana ino sumaritse kira programu ya telero
3: ya
0: siku mwakambiri

Olvera ndakulandirani ndi manjawiri mpurogalamu yetu lero ya nyimbo zakaleratu, nyimbo za mikoko yogona, nyimbo zomwe inu ndine tinavina tili achinyamata. Lero ndiyambira kuma ku Afrika, kwa mwendera na gulu la International Denelin.

una kuimba kwa gulu la International Deneli kuchora kuma kwa Afrika. Mumvira nyimbo za mikuyo ugona kuchora kunu ku Rati Msimbike. Sopano ndibwere ndi chamba cha reggae kuchokera kudziko la Cote d'Ivoire kumwendera na Alpha Blondy ndi nyimbo moto wa Apartheid is Nazism. America.

kuimba kwa Afro Blonde chikumudziro kwa Africa ndi chamba cha reggae, nyimbo yomwe ndithu anaimba pakudzudzula malamulo a dzango la zungu ndi la South Africa. Kalero mumvera nyimbo zamikuyogona. Tsopano ndi piri dziko la Malawi komwe kuna chuka anyamata wa Ndingo Brothers Band kumapiri kwa zaka za 1970 akuti a Rosemary Munganyade.

lero timaliza ndiwimba kwa Nkule Jojo ndi mutu wenyimbo iwo akuti Nabwa Bongo.

Tumotokoze Zakaria Jidise, bodipatsira nyimbo za magedzana, program mene nditu ya nyimbo za magedzana. 18 minutes to 9. Posi ya pandi kerende ko samoga mbalomono kusira nzanga kuti abere ndi ma programu otsatira. Amene wanditu ndi ma programu a mchinyungu. Awandi adisha alada mshalima.

ndo tumagarema wadzima programu wa siyana siyana kwa mama moja mendo andiyo nandino wa chiri mampunga kati pali menu wake pamene pala kika ndi pepese kure pepane muta yose mwala ndi nefere mte down wame na ungole la chiri yose kunchini kundi Virgilio Jackson tona nesu mulungu wa kalola.

Abisiri wa shikati champepo radu msambiki munontete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyungwe. Ni mashibesi ya nsiku ya malinkuma, siku ya kutuma. Mwezi wa shirimo, mwezi wa agosto, mwezi wa shisere. Ni ufuru bukuru kupatira ni basa nsiku ya kuyamba. Mwezi wa shisere, mwezi wa shirimo, gole la duduri na makuma wiri na matantatu. Siku ya malinkuma. Fita yamba kusinari kuno. Chastamu ya komesara sinaru meishi. Nanga niamba segunda fera. Tea natureza Davida. Mabasa nchi nyungwe mpaka bantawe kuminaibuza na mpindi maku mashana sinai. Muni ya famwadere. Zipemba za kumangana waya ni nkani za nchibatikizi za kushoka kulukulu kumaputu. Kaza marazozo ni nkali natu kumweko. Mabasa lili lila kuzuiga na zina la linya direta. Romwe li nzakatisia mpaka bantawe kuminaibuza. Zukurubashi ni nkani za nchibatikizi. Kaza marazumwezu ifiri nzabweleza za nchi nyungwe ndiye. Tizabweleza mabasa ya nchi nyungwe mpaka hapa. Kumine ibozi na pindi mama shano nazi na chitasi ya mancha kuna anzatu wa nchibatikizi. Mshibututu muna ine Armando Kempo kunchine kuna Virgilio Jekiseni pa wili watu terikuti chogoda tabiri na mancha mawiri. Kushita radio Musambiko mbasa ya nchinyungwe. Mshibesi ya nsiku ya malinkuma, nsiku ya kuyamba, mwezi wa shiseri. Ndike mwezi wa mwendo zuwa ya ya ya ya ya ya. Ligani ligani ligani uliguma valini shirimu. Ndiye wa mwendo wafuna uzakara mulimi mu Dezembro. Nga aniamba taizinozi. Ndugenda kaya mbaka tsairira. Ndugenda kaya mbaka kushita tema tani. Zira ntunu kutumwe mwenza nchemera agrikultori in Dezembro.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

hana bikhale no yamali mwicha kacha pikpir makubwe na pitan tatu ngete timize tena tu upasireni ilipenda zana ife ziwane kutilero kuli kuchitwa mzalu wa chikome na chitan tatu wa mapika makuru wa masanzikero wa mpira kugwana bia ndomuno wa mprovinsi ya tete pina ungefe pina wali kugumanika ntando ili kugumanika ntando ni misoka ya Ferroviario Kumatizi na Futebol Clube ya Kuangonia tatuma nkuwa tu Feliciano Diego ndia kugumanika mutando ya Ferroviario Kumatizi muzi nda Kumatizi kutitipasiri pia nsenebeni pili kuchitika ntando kwenye maskati ya lero nsoka wa Shingale B uli kutibulana na Zamalek Futebol Clube mutando ya 25 de setembro muzi nda Kumatizi barua ni ya Songo União Desportiva de Songo B uli kupapula na Planície de Mpadwe mutando ya Gasebe Zona Norte o distrito ya Marara União Desportiva Jindale África wa Marara uli kupapula na Grupo Desportivo de Tete mutando ya Jindale África tiri kukunga mpamvu zonse nenezene kuti tipite nchiverana nkwatu Feliciano Diego kubukira munzi nda Mwatizi unoyo ndiye ali kuchita umboni pa mapika ali kuchitwa pakati pa misoka ya Ferroviario Mwatizi na Futebol Clube ya Kuangonia onseni awa na mafundo 10 na masere

0: Jumumwene tipite nchivirana nkwatu Feliciano Dio Gumascati adidi tipange mhyanji piri kuchitika mutando ya ferroviario kumatizi.
1: Inde mauro ya bwino mwanzatu Onesio Joe uko ku studio ya Radio Mosambiki tikutawira maureano kusokera ntambwe la ferroviario munzinda wa Malasha, nzinda wa Mwatizi, komwe dzuwa lidagaka tumitambo tulipatali patali nyengo ili bwino kuti uchitike uyu mpikisano wa mpira omwe tiri kulewa pano una mphindi 10:14 14 minutu ndime ya kutoma ino pakati pa matimu ya ferroviario ya kuno ku Mwatizi na football club ya kuangonia. Palibo mwalikuina, palibo mwalikuluza, ndiye palibe omwe watolesa kale mwanzashe mpakana pano. Ninga momwe ukanda tsimikiza kale Onesio Joe, matimu mawiria pa ndandanda yali ya kundendemerana kushipande shambogo. Ni 10:00 kuna ferroviario ya kuno kumatizi, zibozibozi 10:00 kuna timu la football club ya kuangonia. Ndiye natinepo mwakakulumize tingatituone momwe ya daimira aya matimu kati matambwe. Ferroviario ya kumatizi inapiuka za verte ya yae zantundu wa Masamba, ndiye makabudula na makamiza zense zantundu wa Safarau ambati Amarelo. Ndiye natenepo timu lomwe labwera kusokera ku Ulongwe mboma Angonia, football club ya kuangonia. Piuga na makabudula msishena, ndiye kamiza zantundu wa Azul Celeste. Ndiye natenepo wakufuri zapito na bala zense zusipa kuyambira makamiza, makabudula na pombo piuga. Ndiye natenepo tingatituone hapa ii ferroviario ya kuno kumatizi ina Anibal Pabaliza, kuzabwera Matos, Charles Paulino na Thomas Mbamwewa Alumbana omwe alipa defensa. Pakati na kati ya tambwe pana Paulo Clemente Semedo na Shifundo. Kutsogoro i ferroviario ya kumatizi ina Etelvino na Ramaglio. Alikunja kuna hili timu la kuno kumatizi Omari, Leo, Menga, Pakanati, Jafeti na Juniori. Mfunzisi wa timu limweri ni Narciso Makona. Ndiye mbali inangoi timu la mwerabwera kushokera kukanzinda kaulongwe uko kuangonia. Ariel alipabaliza, kuzabwera Eltoni, Filipi, Jacobo na Jorge. Ndiye pakana kati ya tambwe pana Sande, Camilo na Mike, Sidonio, Matorino na Portimao. Mbamwewa Alumbana omwe ali kutsogoro. Onesio Joe kulewa pano ni kanto ya kutoma, ni kanto ya kutoma kuna timu la ferroviario ya kumatizi. Ndiye natinepo alikumwe kushifundo kuti amenye ii kanto. Ndiye natinepo tingatituone hapa zilikupita mhindi 10:13 avumizwa kale la menyedo bora lilizaule kantoni palibe na mboziwa kuti agolese bora la gbata pa Baliza pomwe pana Ariel, palibe na mboziwa kuti alibinye kuti agolese. Tikhalewa kuti timu limweri la football club ya kwangoni alina Ariel pa Baliza, kusabwera Elton, Filipi, Jacobi, Jorge, Sande, Camilo, Mike, Sidonio, Matorino na Portimao. Alikunja ambati suplentish Furai, Portazio, Robert, Genito, Noe, Pasquale na Geltoni. Mfunzisi wa ili timu la kuangonia ni Tomas Jose Mbeta. Wakufuriza pitu Salvatore Cipriano omwe alikutandiziwa na Fernando Luciano Ventura pabodzi na Relikia Nesco. Wakufuriza pitu wa shinai ni Gilberto Fombe. Ndiye tingatitone hapa Onesio Joe wanthu alime kuandiratu kuno kwene kuno kutambwe la mpira koma alipo pomwe pana efepano pano alipo wakuonekambo maso pangono. Ndiye tukunigira kuti pinango pensi kuti udzafike karna kati ya mpikisanoyu kushibande shantawe zashi pinango angatimizirike awa wanthu kuno ku Mwatizi. Panopa tina mhindi 10:09 za 7 minutes 0 ferroviario 0 football club ya kuangonia. Pana munumbukana mbozi wa hili timu la football club ya kuangonia wa mwarakala pansi nkati matambwe agbesedwa na awa alumbukana wakuno kumatizi. Ndiye wakufuriza pitu Salvatore Cipriano alewa kutepola liprekedwe kuna anyamata wa mwabwera kushokera pa Villa Ulongwe. Panopa uyu Salvatore Cipriano aluenga kale matanya kuti awauze alumbwana wa Ferroviario mphamoni pomwe zimfunika kuti ayime kuti apereke mpata kuti alumbwana wa kuvila ulongwe akwanise kulimenya ili bola. Ndiye na tenepo Ferroviario ya kumatidzi idalinza ngoto nse wathala wakuenda kudzomwe ishiyang'ana komwe kuna njanje ya kusoka kuna kumatidzi kwenda munzinda kwa pera lamenyedwa bola wachosa mulumbwana wabaliza wa Ferroviario ya kumatidzi wini aniva ni kanto ya kutoma kuna ili timu mula kuangonia abvesere wa radio Mosambiki. Ndiye awa anyamata wa kuangonia adalinza ngoto njanje ya kushoka munzinda uno wa marasha kwenda munzinda wa beira ashiangana komwe kuna nsewu watala wa kushokera kuno kumatizi kwenda kuzobwe pano pa bola la katsitikizidwa kale pa mbuto pa kumenyera kanto. Ndiye omwe ati amenye ni Mike omwe anakamiza mwerengo wa 11 uyu abwerera mbuyo kuti atenge mphamvu. Ndiye na tenepo wakufuri Zapitu Salvatore Cipriano wabvumiza kale lekantone Mike ya usamula mwendo wa Madidi bola lili nzaulu ndiye na tenepo la shoka kunja ili bola wakufuri Zapitu Salvatore Cipriano alikulewa kuti bola libre kedwe kuna alumbwana wa muno munzinda wa marasha awa shoka makushita kupasirana. Ndiye na tenepo tikatitone hapa bola lina mwewa alumbwana wa munzinda uno wa marasha panopa nalo bola alikufendera nalo katina kate aika kutagoro alikutamanga kumweko uinie Teuvino Teuvino afungula kuendesa mbali ya boko la Madzere kumweko kuna Semedo Semedo waima ajesa wakutoma na mwendo wa Madzere alimenya bola wachosa ariea wapapariza pafutepo kurupi ya kwangonia wapingiwa murumbwana mbozi wa timu limwero la futepo kurupi ya kwangonia. Ndiye wakufuli Zapitu alewa kuti bola liperekedwe kuna alumbwana wapaka nzinda kaulongwe omwe akadakondwerera magole maku masere na libodzi ya kanzinda kaulongwe. Ndiye na tenepo pano patingatitone bola lili mbali ya boko la Madidi na mwe alumbwana waku kanzinda kaulongwe mboma langonia aika kutsogolo koma kumweko kuna mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi wini Matos wachosa kunja bola ati atusirana alumbwana wa kukanzinda kaulongwe. Ndiye tenepo atusa kale ndiye taona hapa mulumbwana wa kuangonia ati dzimula na ntamba mwanzashe wa timu la Ferroviario ya kumatidzi amenye pakuipa. Ndiye tenepo alikuvumvulika alikushemeredwa alumbwana wa maka na pombo masajista wa Ferroviario ya kumatidzi alikubaka tamanga hapa kutoma hapa ni masajista wa timu limweri la munzinda uno wa marasha alikwenda kuti akaone nshani makamaka shomeshashtika pomwe mpikisano wa mpira wa bakainisiwa kuti paperekedwe mpata kuna uyu mulumbwana kuti atambire thandizo kushokera kuna masajista pomwe tirikulowa pano tina mphindi makumawiri 20 minutos 0 Ferroviario de Matizi 0 Football Club de Angonia. Uyu mulumbwana akadagona mkati mwathambwe alikutambira thandizo kushokera kuna masajista wa timu limweri pomwe anzashe aona mpata wakuti amwe madzi. Ndiye mpikisano wa mpira wa bakaima pamwepo pana alumbwana ashanu ayendite anayi wa timu la Football Club ya kwangonia omwe akapangana kuti anchira tani kushipanda shakamenya diwekawo bola koma pana mbodzi wa Ferroviario ya kumatidzi omwe afendera ashikainambo pafupi kuti akabve zomwe dzikupanganiwadzo ndipopa awa alumbwana abalalika thangwe chitaro chawo pinango pense chingadabvedwa na uyu mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi wamuka uyu mulumbwana umakhatambira thandizo kuna masajista mpikisano wa mpira uti utsogole tusilana kale bola alumbwana wa timu la Football Club ya kwangonia. Ndiye na tenepo alikuti bola liperekedwe kuna awa alumbwana wa munzinda uno wa marasha pakuona kuti agwinyiwa mulumbwana mbodzi wa timu limweri la Ferroviario de Mowatizi panopa bola lina alumbwana wa timu la Ferroviario koma apereka kuna Football Club ya kwangonia labwerera pomwe kuna Football Club ya kwangonia agwinyiwa mulumbwana wa kwangonia atenga mulumbwana wa Ferroviario kumatidzi koma kufuli Zapitu aliwa kuti nenene alumbwanamwe bola bzimfunika kuti libwezedwe kuna alumbwana wa kwangonia awa amenya kale mwakakulumize bola lili kutsogolo koma labwezedwa na Nsoro na alumbwana wa munzinda uno wa marasha panopa tingatitone bola lina Clementi abweza mbuyo apereka kuna mwanzashe omwe alimbali ya boko la Madzere uyu adzusa kuika kutsogolo alikumweko mulumbwana wa kukanzinda kaulongwe mboma langoni uyu ni Elton asenzeka kuipa bola latengedwa na alumbwana wa munzinda wa marasha panopa tingatitone bola lakochedwa na Paulino wa Ferroviario kumatidzi adzalitambira na Solo ni Filipi wa Football Club ya kwangonia tingatitone hapa bola lina kapitan wa Ferroviario ya kumatidzi mafungula kuendesa mbali ya boko la Madidi alikumweko Chifundo abweza mbuyo abwezera uyu omwe tingatitone ni lisharo ya kalafuna kutapereke kuna shifundo koma azombora bora alumbana wa kukanzinda ka ulongu en distrito ya Ngonia pano pa bora la bwere pomwe kuna Charles wa ferroviario ya kumatizi uyu afungula kusho sambali ya boko la madidi wende sambali ya boko la mazere alikumeko etelvino le kantone etelvino mbali ya boko la mazere wa kocha munumbana pa Pariza Ariel wa futebol group ya kwa Ngonia wa kufuriza pito alewa kutipana mbozi omwe apita kuipa kushibandu sheri timu la ferroviario ya kumatizi ndipopa bora liku perekedwa kuna anyamata anyamata kwa pavila ulongwe alumbana omabwera kushokera pantano pa makilometro mazinjitsa kuti afike muno munzinde kwa malasha na ropola walumbana wa kwangonia ndiye na tnepo apereka kuna alumbana wa kuno kumatizi labwere lapomwe bora kwa malashoka kunja kwa kufuriza pito alibe kuona kurumiza kulikocha shirikankate au alumbana wa kuangonia zipitira kuipa uyu munumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi wa kufuriza pito abakainisa ndiye natenepo wamuka uyu munumbana alopatapata wa mwendo washe wa madidi ndiye natenepo wa kufuriza pito adzaimisa uyu mpikisano wa mpira kwa mabora liti libwerere kuna anyamata wa kuangonia analo bora wa alumbana wa pavila ulongo mbwa malangonia wa kufuriza pito alikutitana alikuti liprekedwe kuna timu la ferroviario ya kumatizi pasakale wa alumbana wa ferroviario mbali ya boko la mazere alimenya bora lili Nzauru ndiye natenepo wachosa uyu Mike wa football group ya kwangonia atambira na solo alumbana wakuno kumatizi bola laenda minyendo mwa Charles atazira kuimisa kwanisa ulendo muno apereka kuna shifundo pasira Charles akanalo bola ndiye natenepo laenda kuna Clementi wataya bola kutsogoro alikutamanga kumweko shifundo kumalashoka kunjiri bola Fernando Luciano Ventura omwe alikutandiza kufuliza pitu mpepete matambwe alewa kuti bola liperekedwe kuna alumbana wapaka nzinda ka ulongo mbwa malangonia tusila nakala alumbana awa Mike abweza mbuyo kuna Elton aika kusogoro ndiye Charles wa ferroviario wa kumatizi watenga pano pa bola laenda kuna alumbana wa kukanzinda ka ulongo Camilo asia bola kuti limenyedwe na George apereka kuna Camilo ni football group ya kwangonia koma watenga Paulino wa ferroviario wa kumatizi apereka kuna Semedo bale boko la mazere Legantoni kulumiza kufika uyu mweni Filipi wa futebol kurumbe ya kwa Ngonia achosa kunja ni kanto ya shuiri kuna ferroviario ya kumatizi ya kutoma ya menyedwa mbali ya boko la madidi ndiye hii ya shuiri ata menyedwa mbali ya boko la mazere alikumweko uyu Semedo omwe ata menyedwa na mwendo washi wa mazere Semedo tsitikiza kale bora pambuto pomwe mpaka menyi na kanto alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu uyu munumbana wakufuliza pitu Salvatore Cipriano avumiza kale kuti kanto imenyedwe amenya ndiye natenepo bora la kochedwa na alumbana wa football group ya kwangonia la shoka pomwe kunja ni kanto inango ya shitatu kuna timu la ferroviario ya kumatizi ndiye basi Semeto omwe ati amenye pomwe kanto le kanto one pinango angamenye bwino pakona kuti ya kutomaya imenya kuipa avumiziwa kale uyu Semeto amenya ndibwino inde ulendo muno akwiza kuna kwene Nzauru aligutsa na solo awa alumbana zaenda pansi akwiza Nzauru na solo awa alumbana wa ferroviario ya kumatizi pola la shoka kunja pola ndiye natenepo la karokoti wakale lishi perekedwa kuna Ariel munumbana pabalisa wa timu la football group ya kuangonia takuzani kale kuti matimu ya mweya ya dandendemirana pa ndandanda wa mpikisano mweya wa mpira wa nchigao shatete wense anambogo kumi na zisere Zoito Pontus Zinga Udamalayu matimu mawilia yense ya daruza hii futebol group ya kwangonia idasosotiwa kumwikwa ene kumweko kuulongwe mbwa malangonia na timu la Union Desportiva Jindal Africa ya kumarara pakutsolesedwa mpira ubodzi ndiye natenepo yoyi ferroviario ya kumatizi idamanga ulendo kwenda muzinda kwa tete ntambwe la Desportivo komwe idakatidzi muliwa na Association Desportiva du Shingale pakutsolesedwa mipira minayi kwa miwiri lerolino alikugumana wakuluza Zinga Udamalayu wakaoka pano papola lina shifundo anakamiza mwerengo wa kumi na washisere kamizora Zoito pereka kale kuna Clementi senzeka kuipa pola latengeka na alumbana wa futebol ya kwangoni alikulewa kuti kadabesera uyu Telvino wa timu la ferroviario ya kumatizi ndipo papola laperekedwa kale kuna alumbana wa pavila ulongwe alikutipa kumweko anyamata alikutipa zinji kumweko kukanzinda ka ulongo mbo malangonia alikutetekera kuno kumatizi kuti abve kuti dziri kuchitika tani kuna ili timu la kumweko kwangonia ndibodzi loka timu la kwangonia lomwe Aliri kuoneka kumpikisano wa mpira nchigawo cha Tete goleri nuli Agias de Angonia ndiye na pombo na timu la União Desportiva ya Futebol Clube kushipindu ni kumbuka tenepo na União Desportiva ya kutomwe ma timu ya mwea ya libe kupita ule ndomuno la pita ndimwele loka la Futebol Clube ya Kwangonia wensi wanfu wa Kwangonia ali kutetekera kuti abve kuti timu la woli ziri kuenda tani zinthu kuma ule lero lino koma zikali ninga momwe wayambira uyu mpikisano palibe umali kuina palibe umali kuruza palibe umatsolesa kale mwanzashe tina mphindi mako mawiri na zisere 28 minutos 0-0 pano pa bola lina Ariel mulumbwana pa baliza wa Futebol Clube ya Kwangonia amenya kale kutsogolo ali kuthamanga kumweko Mike leka ntone Mike wayimisa ndiye apsenda atazira kudimbirira ndiye natepo wagwa uyu Mike Pola latengedwa na Charles wa Ferroviario Matiji. La bwere rapomwe kuna alumbukana wa Kwangonia kwa maperekambo kuna Charles. Charles aika pankombe. Asirikisa pansi. Apasira mwanzashi wa mbuyo makamaka uyu ni Matos. Ndiye Matos alizusa Pola laenda kutokoro. Pano pati ngati tuone lilipakana kati ya tambwe. Laenda kuna alumbukana wa timu la Ferroviario ya kumatizi mbale boku na mazere kwa kulumiza kushoka pabaliza Ariel. Litenga kale Pola. Apereka kuna mwanzashi wa mbale boku na madidi uyu ni ani. Tengati tuone posposi. Uyu akalisande la menye dua kale bola laenda kuna kapitano wa Ferroviario Matizi wa mapeleka kuneni apeleka kuna Ramajo aika kusokoro kwa mwekulide na mwanzashe na mbozio pano pa bola laenda kuneni laenda kuna kapitano wa timu la Futebol Clube ya Kwangonia ndiye na tempo uyu alekelela kuti bola laenda kuna Charles afungula kwa sambale boko la Madidi kwa kuna Shifundo abweza pomwe kuna Charles wa Chikija Charles alekelela kuti bola ashikuri mina bwino ndiye akaika kutsogoro hapa achosa lumbwana wa Kwangonia pola lenga kuna Mike abweza mbuyo abwezera yani huyu ni Elton azusa wika kutsogoro alikumweko Charles alikumweko mwanzashe wa Charles ndiye natepo wapita huyu mulumbwana makamaka Matos afuna lini kupa Matos bola alikutilika na shoka kale kunja atatusilane mbalumbwana wa timu la Futebol Clube ya Kwangonia takuzane kale 0-0 maureano kuno kumatizi ndiye natepo Komboyo tilikuona idaima hapa idayangana munzinda wa Beira wanthu alipiringu kudikira kuti akwire hii Komboyo aende mpimpa za kusiana siana za nchigawo cha Tete na pombo nchigawo cha Sofala pakusaya kuyebwa nchigawo cha Zambezia angakaburuka kumweko kukaya ati akayambuke mulatho wa Armando Emilio Kebuza ashikaenda ngambo ile ya boma la Mopeya kuti akaendeletu kuti alikwense kuzigawo za kuzauru kwa dzikoli ndiye natinepo ni Komboyo yomwe ikadaima kudikira kuti nkati mwanthawi iguduke kushokera kuno kumatizi kwenda munzinda wa Beira bola linalumbukana wa Ferroviario ya kumatizi Shifundo atusa kale bola akatusira yani akatusira Paulo ndiye natepo panopa bola laenda kuna kapitano wa Futebol Clube ya Kwangonia huyu ni Sande afungula kuendesa bale boko la Madidi ndiye natepo alikumweko huyu tingati tuone ni Sidonio yes akutoma komedi wa wanthu kuno kwa Sidonio alibe kwanisa ukhala nalo nthawe bola la tengedwa na Ferroviario ya kumatizi wa alumbukana wa Ferroviario Matiza alikupasira na bwino panopa bola laenda kuna Ramajo akadabzinisa mulumbukana wa Futebol Clube ya Kwangonia tingati tuone hapa bola laenda kuna Thomas achosa mulumbukana wa Kwangonia atatusira na alumbukana wa Ferroviario Matizi atusira na kale bola linaeni lina Clementi waima Clementi azusa iko kusokoro alikumweko Etelvino kwa machosa alumbukana wa Futebol Clube ya Kwangonia alikumweko kapitano Sande afungula kuendesa mbale boko la Madidi analo bola alumbukana ashinja kushoka mbale boko la Madidi wende sambale boko la Mazere kwa Masharles aika pankombe bora gwinyi wa Charles na Portimao gwinyi wa Charles na Portimao wa kufuliza pitu aona na pombo ndine ndaona ndipo pa bora aliko kuti liperekedwe kuna timu la Ferroviario ya kuno kumatizi Matos omwe anakamiza mwerengo wa shishano analo bora kudikira kuti aone mbano omwe ati amupasire uyu Matos azusa kwenda sambale boko la Madidi komwe kuna Charles apereka kuna Shifundo aikapa nkombe Shifundo atsitikiza pansi atengeredwa bora na alumbukana wa Kwangonia ndiye likhala zaenda kuna Matos omwe wataya kunja la shoka kunja ili bora atatusirane mbalumbukana wa Futebol Clube ya Kwangonia uyu kati tuone posposi ni Jacobi atusira kapitano Sande apereka kuna Jacobi abweza pomwe kuna Sande afungula kuendesa mbale boko la Madidi alikumweko ni Sidonio koma alikune sana Sidonio na Semedo bola latengedwa na Semedo achosa ndiye natenepo azamaliza kugwinya lishenda kunja ni George wa Futebol Clube ya Kwangonia atatusirane mbalumbukana wa munzinda uno wa Marasha pomwe tina mhindi makumatatu na zina ya hindi makumatatu na zina Zwiri, 32 minutos, 0 Ferroviario, 0 Futebol Clube ya Kwangonia. Akala shedu wakutusa, walumbukana wakuno kumatizia, tusakale ulendo muno, lili nzauru bora, di natwepo tingatitone, likana iwa walumbukana wakuno kumatizia, kwa mazo bora walumbukana wakwangonia. Kapitano Sande, abreka, abreka kuna walumbukana wa Ferroviario kumatizia, ndi agwanjiriridu wa walumbukana wa timu la Ferroviario, wakwa ashivumvulika ui walumbukana kwa mawamuka, wakufuliza pitu Salvatore Cipriano, aonesesa na maso ya shimawiri, alewa kutipora, liperekedu kuna timu la Ferroviario ya Munzinda uno wa Marasha, ni mbali ya boko la Mazere, ni ngamomu ya likumenyera kutogoro alumbukana wa, ndiye natinepo, aruenga kale matanya uyu Salvatore Cipriano, wakufuliza pitu, ashiwauza, alumbukana wa Futebol Clube ya Kwangonia pamoja mfunika kuti aime panopa wa uzakale kuti aime mbuto yomwe iye alewa ndiye natenepo ni mbozi eka omwe wa ima pamwepo uyu ni Sidonio la menye duakale pola na alumbukana wa Ferroviari kumatizi legantuoni akuza na solo angala zikoresa oka atazira kukoresa alumbukana wa fue wa Ferroviari ya kumatizi mkope na baliza atazira kukoresa alumbukana wili shifundo na pombo uyu manzasho omwe tingati tuone hapa mbani kodi umweyu ni Etel Vino pa uili baopa hapa sana mpunzo na zungu kubozi alibe kukwanisa kutia tolese ndiye natinepo ya pita ngozi kubaliza kwa timu la Futebol Clube ya Kwangonia legantuone vola lenda kuna Portimao wa Futebol Clube ya Kwangonia Portimao abreka kuna yani Portimao abreka kuna ui wa mwini Matorino ndiye natinepo vola la shoka kunja alikule watani wa kufuniza pitu alikule kutelipre kedwe kuna alumbana wa Ferroviario de mwatizi pagona kuti amwewa amenya kuipa bola la shoka kunja hata tusilane ndiko mbali ya boko la Mazere achosa mbalumbukana wa Futebol Clube ya Kwangonia ndipopa hata tusilane walumbukana mwadavala zakupala za mtundu wa safarau tilikulewa Ferroviario de mwatizi tusakale bola lini mkati matambwe alikune sana kapitanu wa Ferroviario kumatizi na mbalumbukana wa Futebol Clube ya Kwangonia ndiye natinepo bola la shoka kunja la enda kutari pamono la baka pelekiwa kale linango pagona kuti mazinji mabora yomwe alipo kuno kutambwe la mpira kusiana na mpilisano wa mpira wa Ntemba omwe bola limba kala libodzi ayi na bola limba kala kushepekera uno mazinji lili kushoka ili lilikwenda kutali likupirekedwa ratu mukakulumize linango tirikulewa pano laenda kwalokotedwa lomwe lashoka kunja lide ndiye linango lili kumenyedwa mkati matambwe la mpira Mike analo bola apereka mukakulumize kuna yani kuna Matorino legantuone Matorino akochesa kuna mulumbana wa Ferroviario ya kumatizi lashoka kunja bola hati ya tusilane mbalumbukana wako kanzinda kaulongu mbo malangonia po mweti na mhindi mako matatu na zishano 35 minutos 0-0 ayayi titi 0 Ferroviario tematizi 0 Futebol Clube de Angonia tusakale pola mbalumbukana walilinkati matambwe legantone likufendera kumweko mbalumbukana wa Futebol Clube ya kuangonia uyu tingatitone hapa pospos ni Filipi Filipi afungula kwende sambali ya boku la madidi alikumweko mbalumbukana chosa mbalumbukana wa Ferroviario kumati Tili kari nzauru wa zaka moka anipa shikari mokena shiripata anipa apereka kari kuna Paulo Paulo apereka kuna Clementi Clementi baka nakati ya chambwe afungula kwendele sambale ya boko la Mazere ni Ferroviario ya kumatizi ya mwena bola legantone alikushedwa mwenumbukana wa Ferroviario ya kumatizi ya patiwa hii nenda ona mwenumbukana wa kukanzinda kaulongo ya kumbira kadi la safarau kumbira domwe ya kumbira apasiwa apasiwa kadi la safarau kartao mamarelo Elton Kamizola Doish wa Futebol Clube ya Kwangonia alatisiwa kadi la safarau pakona kuti apata kapitan wa Ferroviario kumatizi Thomas ndiye natinepo ati amenye bola mbamwe walumbukana wa Ferroviario ya kumatizi kwa Ulino alikumweko ndiye omwe ati amenye mbali ya boko la Mazere alikukonzeka pa Ulino alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu wakufuliza pitu abvumiza kale kuti limenyedwe bola legantone Paulino na mwendo wa Madidi alimenya bola lilinza ulurunga lunga kubaliza Thomas wa Ferroviario kumatizi achosa kunja gudzana na solo Thomas wa Tulima mulumbukana wa Futebol Clube ya Kwangonia adagwa nkati matambwe ndiye natinepo wamuka Thomas kapitani wa Ferroviario kumatizi koma akadagwa nkati matambwe uyu mulumbukana wa Futebol Clube ya Kwangonia alumbukana wa gudzana misolo pomwe bola likali nzauru ndiye natinepo wamuka uyu ni Filipi agudzana na solo Filipi na Elton ndiye bola lakalokotedwa kale alikula kuti liperekedwe kuna mulumbukana wa babaliza wa Futebol Clube ya Kwangonia Ariel atsirikiza kale bola pambuto pomwe mphakule wedwa no wakufuliza pitu bano omwe atamenye ndiye letu Ariel ashoka makusita kupasirana apereka kuna George. George aika kutsokolo aikira Sidonio. Sidonio agwanjiriridwa na alumbwana wa football and talumbwana wa ferroviario ya kumatizi ndi polo la shoka kunja atatusirane pamwe walumbwana kwa timu la Freepo group ya kwangonia la bwere na pomwe pola kuna walumbwana pakuona kuti ya coach ferroviario anaro pola alumbwana wa Freepo group ya kwangonia huyu ni Portimão. Portimão apereka kuna alumbwana wa ferro viario temuatizi abesera mumbwana wakufriza pitu pabodzi na manzashe uyu Fernando Luciano Ventura alikulewa kuti akalabesera akalabesera mumbwana wa ferroviario ndipo pabola liti liperekebwe kuna Nyamata Nyamata wakusokera pa Bairo Shindeke kumweko kukanzinda kaulongo embomalangonia ndiye natepo analopola wa Nyamata lekantone analopola lumbwana omwe ambaka kugula shimbamba na matomate pansika wangwenya kumweko kukanzinda kaulongwe la menyedwa kale pola na amwe wa lumbwana atenga lumbwana wa ferroviario ya kumatizi atenga pola huyu ni Charles apereka kuna Clementi. Clementi achakula kuendesa mbale boko la Madidi kwa mwena Shifundo. Shifundo agwinyiwa aendetiwa gwinya huyo Shifundo wakufuliza pitu aliwa kutipola liperekebe kuna football group ya kwangonia pano patengate tuone ni Matorino. Matorino apereka kuna Portimão. Portimão ajesa wakutoma akalaikira kapitano huyu omwini Sande koma bola la pitirira la bwere la pomwe bola kuna iye Portimão. Portimão apereka kuna eni apereka kuna Jacobi ndiye na tepo tengesa uyu Jacobi bola lenda kuna Clementi wa ferroviario tematizi pano pa uyu Clementi apereka kuna nani apereka kuna Paulino. Paulino apereka kuna Thomas umeni kapitano wa ferroviario matizi analo bola alumbwana wa Freepo group ya kwangonia makamaka uyu ni Camilo Camisola Sage uyu Camilo apereka kuna nani apereka kuna Matos wa timu la ferroviario ya kumatizi Matos apasira mulumbwana pa Baliza Anibal. Anibal abweza pomwe kuna Matos. Matos waima ayangana kutsoko amuona Shifundo amutusira Shifundo. Shifundo apereka kuna Thomas omwini kapitano wa ferroviario matizi pano pa bola la chosedwa na alumbwana wa football club ya kwangonia achosa alumbwana ndiye na tepo tingati tuone bola lenda kuna Thomas kapitano wa timu la ferroviario matizi huyu alido kala na rondawe bola lenda kuna Jacobi. Jacobi apereka kuna kapitano Sande. Sande wa football club ya kwangonia huyu aika kusokoro apereka kuna Manzashi omwe akulowekedwa papewa hii nenda ona na pombo Salvatore Cipriano nambo pomwe kuti uyu Matorino akulowekedwa wakapewa ndiye na tepo ashita dzungu na mzozo na mbunzo akubodza walumbwana wa football club ya kwangonia amenya bola la shoka kunja ndiye na tepo liti liperekedwe kuna Anibal. Anibal ni mulumbwana pabaliza wa ferroviario ya kumatizi omwe mwakakulumize apereka kale kuna Charles pomwe tiri kulowa pano tina mphindi makumanayi 40 minutos 0 ferroviario 0 football club ya kwangonia ndiye na tepo Matorino atusakale bora kuna mwanzashi makamaka huyu akali Filipi. Filipi amenya utsogoro kwa mapola anaenda kuna alumbwana wa ferroviario kumatizi Paulo. Paulo waima. Paulo apereka kuna kapitano Thomas. Thomas afungula kuendesha mbali ya boko la Mazere alikutamanga kumwe koleka ntuone mbali kodi huyu ni Semedo. Semedo alimenya bola lilizaulu achosa alumbwana wa football club ya kwangonia achosa Nyamata likali mkati mwathambwe alikutamanga kumwe huyu ni Sidonio. Sidonio wapita. Sidonio apereka kuna kapitano Sande Camisola 32 huyu aika kutsogoro alikumweko Portimão kwa Matos kulumiza kufika guza na solo kugudzira mwenzashi wababaliza huyu ni Aniba. Aniba alokota kale na mwendo wa Madidi alimenya bola linenzauru lili pakati na kati ya thambwe kocha mulumbwana wa football group ya kwangone huyu ni Mike rabwere rapomwe kuna iye Mike. Mike apereka kuna kapitano huyu omwe ni yani kodi tingati tuone posposi ni Thomas wa ferroviario matizi abesera mulumbwana wa kwangonia leo atereko ni reliki ya Nesco. Reliki ya Nesco omwe alikutandiza kuona wakutandiza kufuliza pitu mpepete mwatambwe. Reliki ya Nesco aimisa kabanderinya kwa mwanako manja kulewa kuta kadabesera kadabesera mulumbwana wa timu la football club ya kwangonia ndipopa ni fora di jogo bola liti liperekedwe kuna ferroviario ya kumatizi ni mkumbuka alewa mafara yomwe alido kumdekera huyu relikia kadi la safrau la shosedwa kale la shosedwa kale kadi la safrau nasala kuti tuone kuti limperekedwa kuna yani limperekedwa kuna yani kuna mbodzi mwa rumbwana wa football club ya kwangonia huyu ni Camisola 5 Sidonio. Sidonio alatiziwa kadi la safrau kwa beseri wa radio Mosambiki tangu la mulomo washe zilipo zomwalewa kuna huyu omwe ngakufuliza pitu wakona mpete matambwe relikia Nesco ndiye natinepo umweyu relikia Nesco wakona kote kadri la safrawa yae makadri ya makara na kufuliza pitu wa mkati matambwe amushemera ashimuza kote ndishosele kadri la safrawa ubreke kuna munu mgana ule ndiye zunga zuzwa shitika gara vesele watu uyu Sidoni wa timu la Flipo Group ya Kwangonia ala tiziwa gare kadri la safrawa kuma uruguno wano patinga titone pola lina alumgana wa timu la ferroviario kumatizi uyu ni Ramayo Ramayo afungula kwenye sembale boku la mazere kuma kuna Semedo Semedo wajesa kutoma afungula kupeleka kuna Clementi Clementi wa ima Clementi ya menye na mwendo wa mazere ndiye natinepo bola la shoka kunja la shoka kunja ili bola Salvadori Sibiliano wa kufuriza pitu alewa kuti bola lipelekedwe kuna alombana wa football club ya Kwangonia ndiye natinepo tingali tuone hapa tinamhindi mako manai na zitatu 43 minutos 0-0 ya gumana machimu yomwe ya naponto ndendende zoito zoito ndiye panopa kukana 0-0 omwe aniwina ati apinzule mwanzashe omwe aniwina ati atenge mbogo zitatu ndiye ati akwanise kukhala na mbogo makumawiri na ibodzi ndipopa vintu zika danesa vesele watu palibo omwe alikukwanisa kutolesa mwanzashe palibo omwe alikuvuma kutolesedwa ndiye natenepo panopa abvumizidwa wakale Ariel kuti alimenya ili bola uyu alikuzanzashe kuti aende kutsogolo lamenyedwa kale bola lili nzaulu akocha ni Clementi wa Ferroviario kumatizi kwa mabola lazenda kuna Camilo wa Flipo Group ya Kwangonia uyu afungula kwenda sambale boko na Madidi kwamba kuna Mike Kamizola 11 Mike abweza mbuyo abweza ndiye natenepo alimenya alumbana wa Flipo Group ya Kwangonia la shoka kunja ni Kanto pakona kutamalizira kukocha ni mulumbana wa timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye tilikuona hapa wakufuliza pitu wa Shinai Gilberto Fombe alikukonzekera shikwa mbali kutatuonesa

0: bokuru pete angonia. Jorge Camisola, 23, wa timu la football club ya ku Angonia, ni munumbwana omwe achosa bwinobwino mphimo, ndiye na tinepo alikwiza bola nzauru lichichita kuyenda kukasulika pa baliza bwinobwino. Aniva atsanda kumoka chibzidanyula, koma alibe kukwanisa kulipata bola, omwe adzafuna kusheuka zakaluona lili mbwazi ya vesere wa Radio Mosambiki, komwe tili kulawa pano tina mphindi makumanayi na santhatu 46 minutos mkati mwa mphindi pang'ono titi tifike kupampha kwa ndime ya kutoma ino. Ndiye natenepo football club ya ku Angonia ili kuwina kusokera pa mphindi imweyi 46. Ndiye natenepo ni bola lomwe lamenyedwa bwino bwino kusokera mbali ya boko la Madidi, apima bwino bwino. Ndiye natenepo asulinisa bwino bwino wa pabaliza uyu anipa atsanda kumoka, atsanda kubzidanyula, atsanda kujinchimira, koma nchala zilibe kunthandiza, alibe kukwanisa mkondo kulikhuyako bola. Ndiye natenepo adzadzadzemuka pomwe asheuka adzaona bola lili mkati mwa bwazi. Ndiye natenepo ni phwando la kakowa kuna nyamata wa pavila ulongwe omwe alikuwina. Ndiye bzense bzikulatiza kuti awa ati aende pa mpumulo, omwe alikuwina uyu mpikisano na mpira ubodzi omwe watolesedwa na George Abveseri wa Radio Mosambiki. Panopa pana mbodzi mwa lumbwana wa Ferroviario Matizo mwadakwa kunja kwa thambwe. Ndiye mpikisano wa mpira ndime ya kutoma ino ya mara Veseri wa Radio Mosambiki. Onesio jo pabodzi na Veseri wa Radio Mosambiki ya mara ndime ya kutoma kuno kuthambwe la Ferroviario munzinda uno wa Malasha. Awa alumbwana wene kashiro muya alikuti dzimuliwa pakutholesedwa mpira ubodzi. Titi tidikire kuti tuone msiponi bzomwe bzipi bzichitike kucipande cha ndime ya chiwiri ika yambika. Ife timbakayimira pano Onesio Cho.
1: Ndakhuta pikulu mkwathu Feliciano Diogo, tomamwera madzi, tomapuma, utontholese khorongo kuti phidzi yachiwiri ngatoma utibweresere pontho nsame nango mafala. Akali nkwathu Feliciano Diogo bukira mutando ya Ferroviario ya kumwatizi anachirwa chimudzi pinongefe pino alikubulumundiswa alikukhomiwa chikondi cha nkuzinya chino kukwapuliwa na aphali awa anewa ndi aphali a football club ya ku Angonia.

Nkwathu tironge te ko kali kuimba te kwene ko kwa oyondi mwanampale ushu mwanampale uyondi Mr. Sunga kwenye ife tiri nazo basi nyimbo za kusiana siana badilikira kuti pidzwe chiwiri ingatoma anza tironge Nkwathu uyu ndi Feliciano Diogo atipasire pidzo ya chiwiri pakati pa mapika likuchitwa na misoka ya ferrovero ya kumatizi na futebol club ya kuangonia.

0: Zizi pinachite utatu na mapindi ya chema kumanai na masere 15 ora shi 40 wotu bidoch tibwerele ponto mutando ya ferroferu ni mwatezi nkwatu Feliciano Diogo Maskati ya didi mwenye nguira
1: inde onezio John mpikisano wa mpira ukanati kutiwea mbike bola lilipakati na kati ya chambwe kwa kufuri sabitu wakonzeka kale alikuvunza lumbukana babariza kuti ali wakukonzeka aya ine aya ngana kale kuna nzashi mhebete matambwe ndiye vense vzakazikisiwa bola lilikale pakati na kati ya chambwe alumbukana wa ferroviario aligunza kale bola ayamba kupa silana ndiye natinepo ya yambika ndime ya shuiri kuno kutambwe la mpira la ferroviario munzinda uno wa marasha hii ferroviario ya kumatizi onezio jo ya shinjiratu pomwe ukanati kuyambapa uyu mpikisano kushibanda chandime ya shuiri ashinja munu mkana wababariza Anibal ashoka ndiye pankankayashi wapita ni Omari kushinja kuti ntaza kudziwa kuti pinango tangula kuti watolesedwa pakona kuti bola la shita kusulika bwino bwino shigolesedwa uyu Anibal babariza ni mkumbuga msemwezo zomwezo achitisa kuti amushinje uyu mulumbukana ndiye natinepo Gento Bento Julião aende tia Julião Bento Gento kumweko kushiwodzi aende tia kunyandoa inde Julião Bento Gento kumweko kunyandoa ku lokalitate ya Nsungo golo

Ferroviário de Moatize. Onesio joga bolsa na Vesere wa Rádio Moçambique. Mhindi ya kutoloma wapita mpikisano wa NTT lapita golo la timu la Ferroviario ya kumatizi lino kwanisa kuonesesa mbano umagoresa kuma tazayanganisa kuhona bora lirikale nkati mwanzi ndi na tenepo tikule wapano Ferroviario ya kumatizi fute bolku ya kuangonia ndiye na tenepo ni mhindi ya kutoloma ya ndine ya shwiri ino pomo hili timu la Ferroviario ya kumatizi la kwanisa kutolesa mpira umayu tikarewa kuti Juliano Bento Gento alikutiva ku maulukuno kushukira kumayiko kunyandowa ku lokalitate ya Nsungo mboma lino la mwatizi ndiye na kugora kumwe la shitaku hili goro alikuti muka shi moka moka kumayiko kukomedwa pakona kuti timu la Munzinda uno wa mwatizi timu la mwiri kuimikira mboma lino la mwatizi likaruza ndiye panopa la kwanisa kutolesa mpira wakuti andendemirane mhampu ndiye iwo alikuti akomedwa kwa kuti wirani mzaone zibozi na Orlando Emilio Esch Krivão, como é que o Cuxiô de Chacombe, com localidade Yansungo, Bomarino, La Matizzi. Lê na Tnepo, lê Tingaritone Apa, Mpikisano, Garimbandanga, Matimuya, e a Peruca, Nkati Matambre, Panambozzi, Monumbrana, Watimu, La Ferroviária, o Matizzo, Madagba, Nkati Matambre, Ui, Monumbrana, Abzitusa, Uipa, Amoga, Axiga, Bera, Kumbuyo, Gomanzashen, de Xoga, Kumbuyo, Axienda, Kuga, Kabansi, lê na Tnepo, Kogomashitako, Alineco, Zamuka, Pomre, Agari, Pom, Kati Matambre, mwe ido la mpira ndiye natinepo ni tambwe Roman Enhance pokapoka kwalibe Relva Natural na pombo Relva Sintetika mhansile tushaipo ndiye munumkana ule alikubwa kuwawa kutubirani muzaone ashemeredwa kare masajista aenda kuti agadwe na kukaona nchiani makamaka shomashanesa una umweyu munumkana kwa timu la Ferroviario ya Munzinda uno wa Marasha panopa Onesio Job mpikisano wa mpira wabakainisiwa pomwe apereka mpata kuti masajista pate basaranshe pakona kuna uyu munumkana omwe akadagwa mkati mwatambwe ili la mpira palibo marikuina palibo marikuruza koma matimu mawiliya yatolesana kale mpira ubodzi iyi football group ya kuangonia ndiyo yomwe yayamba kutolesa pandine ya kutoma pakupita kwa mhindi makumanayi na santhatu ndiye tsapano papa hii Ferroviario ya kuno kumatizi ya zatawirambo pakupita kwa mhindi ibodzi ya ndime ya shwirino wamuka uyu munumbrana omwe akatamira tandizo kuna masajista ni munumbrana wa timu la Ferroviario ya kuno kumatizi kamizora 5 Matos ndiye natenepo alikushoka kunja pabodzi na masajista washe bora lilimanja mwasao fatori sibiano wako furiza vitu ndiye natinepo ati haribwezere pomwe kuna awa alumbrana wa timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye abreka kuna alumbranawa ndiye mbo iyo abweza kuna awa akanalo bola bandawe mwile alumbrana wa fute pokurupe ya kwangonia ndine ya shwirino hii fute pokurupe ya kwangonia idari nzangoto nse watara wakushoka kuno kumatizi kuenda kutobwe ndiye ashiangana kumwe kuna njanje ya kuenda Munzinda kwa peira awa alumbrana wa timu la njanje timu la Ferroviario ya kuno kumatizi dali nzangoto hii njanje ya kuenda Munzinda wa peira ashiangana kumwe kuna sewa kuenda kutobwe la menye duwa pola le kantone wakufuriza vitu alewa kutuwa bunyiwa muru mbrana pa pariza uyu omwe ni yani kodi tingatituone hapa posposi Ariel wa football group ya kwangonia ndipopa bola riti liprekebile kuna timu limweri la kumweko kuulongwe mboma la kwangonia ndiye tingatituone hapa la prekebile wakare bola kuna Ariel analo manja alikuenda kwa kutikiza Matos wa shemeredu wakare kuti apite nkati matambwe uyu mulumbrana wa timu la Ferroviario ya kuno kumatijo makatashuka kunja kuti kamarize kutambira tambizo kuna masajista washe ndiye natineko zen tabwerera mwashe Matos wabwerera kale nkati matambwe bola la mnyedwa kale likali pakati nakati ya tambwe ali kumweko Thomas kapitan wa timu la hii Ferroviario kuno kumatizi atenga lumbwana wa kuangoni ali kantone Portimao mbale boko la madidi alimenya bola lini nzauru wa chosa lumbwana wa timu la Ferroviario likali kufupi na kupaliza kwao analo bola lumbwana wa timu la Ferroviario kuno kuangoni kwa maamaliza kuchosa lumbwana wa Ferroviario kumatizi ndiye natnepo atimizira pomwe kumenya na mwendo uyu Jacobi wa timu la fute pokurupe ya kwangonia analo bola ni shifundo munumbrana kafupi ka Ferroviario ya kuno kumatizi ika kutsogoro
ndiye nathana pakale kila ramanyo afrika kuneni afrika kuna uyu mwini etelvino asenzeka watenga Elton wa Football Club ya Ngone wa afrika kuna Camilo afungura kwende sambale boko la Madidi ni Football Club ya Ngone Regantoni alikuthamanga kumwe kwa mukana wa Ngone angakorese kwa kurumiza kushoka mulumukana na papariza waramba kukoresedwa uyu omari omwe wapita mbine ya shirino pankanka ya nipa pano papora rina mukana wa ferroviario kwa Madidi mbale boko la Madidi na lopora Regantoni awa mukana wa ferroviario kwa mawapata real papariza wapata real mulumukana wa papariza wa timu la Football Group ya Ngonia pano papora rina nyamata wa pafila ulongwe aika kusogoro aikira mulumukana wa mwini Portimaundi na tneko la shoka kunja pora dato silane mulumukana wa timu la ferroviario ya Muzinda uno wa Malasha rikumweko kamizora 3 Paulino na lopora richusa kale lirinkate machambu ya chusira Clementi aliguza na solo kuzira mbare mbukuna mazere kuma kuna Senedo kuma kuruniza kui kamendo mulumukana wa Football Group ya Ngonia la shoka kunja pora atusila na mbukana wa ferroviario kumatizi Clementi atusa kare Clementi atusila Paulo abweza kuma kuna iye Clementi atifikiza menya bunobuino kutokoro kocha mbukana wa Football Group ya Ngonia liye na tnepo panopa tingatitone pola rimeni rina iwa mbukana wa kukanzinda ka urongwe alikune sana liye na tnepo akuruniza kui kamendo uyu ni Matos wa ferroviario kumatizi achosa kunja atusila na nyamata wa kuvira urongwe atusa kare George atusani atusila mbuyo Regantone atusila Filipi ndiye na tepo na menyedwa kare pora alikumweko mulumukana Regantone akurumiza kushoka mulumukana kwa pariza Regantone golo

0: na mhindi makumana inaibozi kwarenta yu minutus warera ngonda maureano kuna timu la ferroviario tematizi zintu zirikwenda kuipa kuna hii ferroviario zinga uda malayu ila sosotiwa mzinda watete na asosia sound sportiva tushingare rero iku sosotiwa pomwe na kune kogrupi ya kwangonia zirikwenda zishifika pa kuipa zintu kuna ferroviario vano papola rikalimbandanga nkati machambwe rekantone amoka mulumbana wa football club ya kwangonia alimenya bora wagwa alikupumfurika agwa alikupumfurika wakupumfurisa pitu alibe kule washintu alikupumfurika mulumbana wa football club ya kwangonia takuzani kuti uyu Salvatore Cipriano zomwe alikutashika alikutawirira timu la ferroviario alikutawirira timu la ferroviario ya kumatizi koma ntsakuipa zomwe alikushitapi panopa mpikisano wa mpira wa makaima adagwa mulumbana wa timu la football club ya kwangonia adagwa uyu mulumbana bora la chosedwa kunja na mwewa rumbana wa kuangonia abakainisa uyu mpikisano ndiye nateneko tingatituone hapa tina mhindi zinga sposposti makumanai na zuiri kwarenta idoj minutus kwarera ngonda kuna ferroviario kumatiza rukula kutafuna kutimizira mhindi zipemba atatimizire mhindi zipemba penu ndaona kuipa penu ndaona kuino penu mawa mbaka uzana gare hawa wakufuriza piki na bzara afunya shara sibozi ya inisa bzara zitemba uyu Salvatore Cipriano alikuza kufuriza piti wa shinai kutatimizire mhindi zitemba diye piti juone kusokoroku akadzamusa shikwa mbarisho kutin zitembadi ya enzistere penu mawa diye nadnepo panopa tingatituone bola lina ferroviario ya kumatizi bola lina ferroviario ya kumatizi uyu mbani uyu ni Paolo pakana kati ya chambuke apereka kuna Charles Charles kamisola 28 wa ferroviario ya kumatizi ika kusokoro alikumwe kwa lumbana kwa kuangoni achosa zalimisa mwini mwini sande akochesa kuna mulumbana wa ferroviario wa madizi bola la menyeboko wa ufurisa pito libero wa shintu anova bola renda kuna leo mbari ya boko la mazere leo wazusa mzaulu li mzaule kantoni achosa lumbana wa ferroviario grupi ya kuangoni ni kanto kanto yo mwiti menyedwe mbari ya boko la madizi na timu la ferroviario tematizi shifundo alikumweko to mwiti na mhindi makumanaina zitatu 43 minutos atirikisa pambuto ya kuipa tirikuona uyu mkazi omwe ni segunda asistente wakuthandiza mphepete mathambwe reliki ya Nesco aimisa kabanderinya kwa mwanako kulewa kuti akhala tirikisa kuipa kanto ni kanepo lamenyedwa kale bola la shoka kunja atapereke kuna mulumbwana babaliza uyu omwe ni Ariel Ariel mulumbwana babaliza wa timu la football club de Angonia alikupata bwino apata penalti ndi nanepo alikutimizira mphindi zesere chikwa mbali chimanja oito minutos alikutimizira mphindi zisere abesere wa Radio Mosambiki uku ndikukurawa kuti tidifike mpakana pa mphindi makumapemba na zisere uyu mpikisano wa mpira ni ndine ya shwiri imweyi yomwe ilikufendera kupampha warera ngonda maureano kuna timu la ferroviario ya kumatizi apata bola Ariel mulumbwana wa timu la football club ya kwangonia ashakugwanaro ashigona pansi alikutandamusa pansi uyu mulumbwana Ariel mulumbwana omwe aratiza kuna zinjita kuno kutambwera mpira kuti mabaliza mbabadziwa apata penalti ya shifundo uyu Ariel panopa bola rina ferroviario kumatizi leo apereka kunani akhalapereka kuna junior akocha lumbwana wakufuriza piti wa shinai Gilberto Fombe adzusa shipa mbali kulowa kutatimizira mphindi zisere mas oito minutos zikutimiziriwa mphindi zisere warera ngonda maureano kuna ferroviario warera ngonda kuna ferroviario tematizi la shosedwa bola kunja ni kanto kuna ferroviario tematizi kanto kuna ferroviario Charles ndio omwe ati akamenye mbali ya boko la mazere ni kanto kuna ferroviario ya kumatiza besere wa Radio Mosambiki pomwe tilikulewa pano tafika kale pa mphindi makumanai na zishano 45 minutos za sala nzimwezi mphindi zisere zomwe zatimiziriwazi rekantuone bola la menyedwa kale kanto akocha nyamata akocha lumbwana wa football group ya kwangonia akocha narobora akochesa kuna mulumbwana wa ferroviario zaivira ferroviario vishidekera football group ya kwangonia atatusirane awanyamata atatusirane alumbwana wa football group ya kwangonia ndiye natenepo pakuona kuti alikuwina alikushita brense makushedwa atayakunja bola Ataya kunja pora walumbana wa kuangonia nyama sawa ataya kunja pora ndina nepo kalokotedwa kale koma bakatenga kale linango achitusana alumbana wa ferroviario pakona kuti alikurusa alikusta vense makakulumize mato tizimura pora laendelatu kusokolo koma alitenga kumweko sande kapitan wa timu la football club ya kuangonia alikusitikisa bunebune pora pansi wanyamata wa football club ya kuangonia alikufuna fora dijoko kwa libe fora dijoko unane portimao asenzeka portimao wa football club ya kuangonia asenzeka portimao vano pa pora labwele ya pome kuna anyamata abesera ulendo buno abesera tabano ulendo buno abeseragi kule watirepo uyo marukandiza ufriza vitu mhepete matambwe Fernando Luciano Ventura Musa kabende linge kwa manako kule wakute ya kada abesera mwana wa timu la football club ya kuangonia iye portimao wa karapansi portimao wa football club ya kuangonia ya karapansi regantoni achosa lumbrana wa kuangonia tu peropiare umatiji ya ruzamawi ya ruzamawi wa kutoresa achosa anyamata wa kuangonia la mwere la pomo pola kuna mwana wa ferroviario ui ni mato arieru wapata arieru ndiye natinepo makainisa mpikisano wa mpira makainisa wakona kute portimao adakala nkati matambwe adakala portimao na bombo Omari portimao ni mwana wa timu la football club ya kuangonia Omari ni mwana paparise wa timu la ferroviario matizi pense adakala azima jista ashemeredu wakare apita nkati matambwe masajista wa ferroviario masajista wa football club ya kuangonia wense apita nkati matambwe alumbwana wa maka ashemeri wa mbobomwe alumbwana wa maka alikwenda kuti akamchanse uyu mulumbwana wa kuangonia alumbwana wa kuangonia alikula kuti aenda akatose mulumbwana wa bariza wa football wa ferroviario ya kumatizi koma mulumbwana wa bariza ana ufuru ambachosedwe alimi chichosedwe uyu mulumbwana wa bariza ana mphindi zizinjita kuti atambile thandizo kuna masajista mkati matambwe la mpira zina za meseratu ni pomwe ati adzachosedwe ndiye na mepo
1: Feliciano Diogo
0: inde Onesio
1: kumutando ya 25 de setembro Shingale B akwapuliwa na Zamalek Football Club na mipira mitatu aweni miwili
0: tapenda kuna kwaene Onesio jo kuna kutambwe la ferroviario munzinda wa matizi mpikisano wa mpira kwa daima ndiye tingatituwane huku komboyo ikanati kukuduka Onesio yuepo ndwe umba pakira kawiri komboyo kuenda kumutarara kuenda kutoa imba kuduka nthawe zanyika ndiyo komboyo
1: lero pano yadimbuka lero
0: ikanati pene kadaima mpakana pano ikalipuru pane ndukuiwana
1: yadimbuka panangu mna mpinga zinango panjanje msachitika mpyakuti njanyi njibodzeni satambira mashitima kusiyana-siyana
0: Natenda kuna kwenye Onesio John, diena tnepo, alumbrana wa maka, ashoka mkati matambwe, portimao wali guido, wakufuriza bitu wali kumutewera, kati la safrao wa mulatiza. Ingafuna kuona hapa Onesio, makati ya safrao ya perekedwa kuna kwenye kuna hawa alumbrana wa ferroviario, akuchosa kati lifuira, kartamu vermelho, kuna uyu wakufunziza timu la football club ya kuangonia, Tomaji Jose Mbeta, kartamu vermelho, Onesio John. Uyu Salvatore Cipriano wakufuriza bitu lero pena krabwela kuna zatawidide ferroviario wakumatizi penu mawa makadi ya safarao yoense umachosa apereka kuna umbrana wa timu la Furebokuru kwa kuangonia atanda kutimura uyu Tomaji Mbeta amupasiatu kartamu fermejo alikushoka hapa alikushoka kunja hapa uyu kapitamu handiti trenatori wa timu la Furebokuru ya kuangonia Tomaji Jose Mbeta alikushoka kunja, alatiziwa kadi likwida kartao vermelho. Ndiye makartao amarelo, yomwe akadabwela nayo lero lino uyu Salvatore, yense apereka kuna alumbrana wa football group ya kuangonia. Tikutaza kudziwa kuti idamponyeranyi hii football group ya kuangonia, umweyu wa kufuliza pitu. Pale pomwe alo wapenate pale, abvumbisa kuna kwene makadi ya safrao, kuna alumbrana wa football group ya kuangonia. Mshidzi hapa apereka kadi likwira kuna mpunzisi wa timu limwela la mpira la kuangonia romwe lilibe mpunzisi asala ni tewereri washa mbata ya juntu panopa pola lina kapitamu sande wa football group ya kuangonia paka nakati ya chambwe napo mtokoleri wao napo mpunzisi wao latizua kadi likwira ashishoka kunja awa alumbrana alukulatiza ruso alukulatiza pola nkati matambwe panopa tingati tuone lina amwe alumbrana wa ferroviario ya kumatizi rekantune achosa alumbrana wa kuangonia Acho salumgana wa kuangonia. Pano patingatitone. Tina mhindi makumashanu na ibozi. 51 minutos. Za salamhindi zingazi. Za salamhindi zingonongono. Ni natepo. Pano papola rikari kupariza kwa prepo kulupi ya kuangonia. Ferroviario kumatizi li kustashirishente kuti pinango pense. I gorese kuti andendeme na nantamfu. I reke kuruse maureano. Kwa nazikada nesta zintu. Rekantuni. Ariere. Acedua lumgana wa ferroviario. Acedua lumgana wa ferroviario. Acedua. Ashedu hawa rumbana kwa ferroviario ya kumatizi. Ndiye natepo la shoka kuncha pola. Kute po kulupi ya kwangonia. Ilikuleka kuenda kwa rogota pola. Akada popotela ansashe uyu rumbana paparita. Ndiye natepo la karokoti wakale pola. Amutusira uyu. Amutusira uyu rumbana. Ndiye natepo. Tapa kuti yasosotiwa Shingale B, yasosotiwa Shingale B na Zamalek ya kushuta, treja doji, nikumbuka ntenepo, treja doji, asosotiwa rumbana wa Shingale B, treja doji, treja doji, yasosotiwa hii Zamalek, nikumbuka ntenepo onese cho, akapunza hapa, mwanzatu momenti rafiki, onese ni treja doji, nandi?
1: Treja doji, Shingale B doji, Zamalek treja.
0: 3 a 12 e a sociedade Shingale B 3 a 12. Viena Nepo, Panopa, Tengaritone Apa, Panopa, Pola Rineni, Rina Ferroviario, Yakumatizzi Matos, Arguconsegera Copiamengi Matos, Ugo Samura, 25 de setembro, Kuno Kumatizzi, Tabagare con Shingale B, Yakokodiwa, Nazamareki, Yakushuta, Tabagare Mitira Mitatu, qua Miwiri, Viena Nepo, Arimenia Pola Matos, Rinenta Uru, Ariel! Ariel, non un buono per Parigi, ma per poco più a Guangonia. A sta qui a Capunabuino, Kanga Ugarbe a Canadamata, Kanga Arbe a Canadamata, Nina Nepo, la Nina di Vapora, a Costa Punja, Yamata Guangonia, a Costa Punja, Yamata Guangonia, a Gatusana, Rumbrano Ferroviario, Munamaquao, Munamaquao, Rumbrana, Napo Arguidino, no Frisavito, Bora, Bora. La shoka meo campo, io mi cocciato una ferroviario, ya kumatizi, lanzamento, ashida, ashida, me, ashidira con meo campo, ya futebol grupo ya Guangonia, awa, arubano ferroviario, kumatizi, sono un kunamakao, ai mi, san pigisano, pira, a unta, utimbuti, a utimotusirane, jimairini, jimairini, arubano ferroviario, zanesta in de zintu, muniguti zimuriwa, coma, stani zintu, zagulegranzano, stani zintu, zapantemo, muniguru zaini, regani, kutanangambuyo, mantawe, ma senza kamwe, Muruguru Sabamui, Agobasani Venate, Matazira Gugoresa, Lina Nevo, Regantoni, Vola Ligar in Katamatamu, Ako Chanyamata of Wangonia, Datusana Umbrana of Ferroviario Matizi, Datusana Umbrana of Ferroviario Yakumatizi, for Mentir Gurabano Dinamhindi, Magumashanu Nazidatu, 53 minutos, Panopa Bora, Lina Ferroviario, Ajo Salumbrana, Fute Bogrupe Wangonia, Amenyambo, Munumbrana of Ferroviario. Di Natnepo, la qui l'anzauro pola la sua cagugia, Zaivira ferroviario, tematizzi, dici come era fute bol gruppe a Guangonia, come era fute bol gruppe a Guangonia, di Natnepo, a Rumbrana, a Babanco, entro a fute bol gruppe a Guangonia, a Ima, ad Aima, con il gira con il catman finti pamono, a Monche, queste carriere, cui una comare gustato, Maringhe, Maringhe, Salvatore Cipriano, Caffurizza, Ussimana, Uimpichisano, Ampira, a Canacello, Romegna, a Rumbrana, a fute bol gruppe a Guangonia, Pavona, con Arguina, a Rimegna, Bora, di Nepo, laenda kunani, laenda kuna rumbana wa ferroviario alikocha, alikocha rumbana wa ferroviario tematizi, panopa, pinga pitone, rina yani pola, rina shifundo, shifundo wa ima, shifundo wa yesa, shifundo wa rugusenzeka, afikiridwa na rumbana atatu wa kwangonia, apanisa kupita pakati wa rumbana atatu, abesela rumbana wa ferroviario, fora dijoko ine ndaona, ndaona ine, kuti kapitano Tomase, kari fora dijoko, uyu, rumbana wa timu la ferroviario, ya kumatizi, urendo buno, urendo buno, uyu Salvatore Cipriano, pakuchandiziwa, mwede matambwe na reliki ya Nesco, aonadi kuti kalifura dijoko, nchadididi ateweza urendo buno, nivopa bola, riti libregede, kuna fute, volkuru, pete angonia, yomwe iliku kwakula, ayahenditi iliku kwakula, ferroviario, kumatizi, pakuitoresa mipira miwiri kwa ubozi, mpira ubozi ya utoresa bandine ya kutoma, wa shuiri ya utoresa bandine ya shuirino, agwa, agwa, mnumbrana wa kwangonia na bombo wa kumatizi, wa kufuriza pito, alo kutepola libregede, kuna rumbrana wa kuna kumatizi, izombo, kuna marini, hapa, ateweza, lido kutawirida, ui Salvatore Cipriano, kamizola oito na kamizola oito wapita kuipa ni kamizola oito wa kuangonia la menye duwa kare pola na alumgana wa ferroviario tematizi legantone wapata real wa parise wa futebol clube de angonia wapata real kadata andamusa pola pansi a real rikukonfekila kutari menye uyu mulumgana wapavila ulongwe ikakale vitu alewa kuti wa mara mpiki sano wa mpira rikuembera manja anyamata mboza kodama ashijiguma kuzaulu alukuna mata onezio jo wa mara mpikisano wa mpira kuno kumatizi makamaka kutambukira ferroviario ferroviario ya sosotiwa ferroviario ya tijimuriwa ferroviario ya kwapuliwa na futebol clube de angonia kwa kutoleshedwa mipira miwili kwa ubozi napo kwa kufuriza pitu akadapendekera kuna hii ferroviario akainyang'anika penate ashiipasa tono zomwia akafuna zaramba zomwia akafuna zidu kukwanisika penate athatisa alumbwanawa ndiye na tenepo mbogo zitatu zomwe zikapokedwazi ziti zikakuliwe kwenda kuvila ulongwe mboma la angonia ife zomwe tikhadabwerera kuno kumaulo kuno mchimwezi ndiye pasa ndimwere kalipita Feliciano Diogo no mwe akufotokozera
1: mbele Feliciano pingakwanisika tomapita nthando mu uvenzama mafala ya afundisi ya William
0: Onesio napomwe ndilipo pano kuti ndifike kuna awa omwe mbazipfunzisi tintenga nthawe ona ndina zombo zakuti ndilongeze ndina telefoni zitatu na seramonika uyu napombo mikrofoni mmanja ndiye dzobzi bzimbweresa basa kuno kwene kuti ndipolike nadzo mfikada zensenezi ndikaphate msuwo kuli ndibwere uku bzimnesa Onesio
1: ndapiva nsama ya mafala waona tani mafambiro wa mapika lero
0: yinde Onesio jo mpikisano ngomweyo mwetaona i futebol clube ya kuangonia yabwera maureano kuno kumatizi yalatiza kuti ilibe kubwera kudzazunga ilibe kubwera kudzaona marasha yabwera kudzamenya bola ndiye na tenepo yakwanisa kutsolesa pa ndime ya kutoma pakupita kwa mphindi 86 ndiye pakudzayamba ndime ya chiwiri ferroviario ya kumatizi yabwera mbona mphamvu mphindi ya kutoma ya ndime ya chiwiri yadzakwanisa kutsolesa ndiye na tenepo ii futebol clube ya kuangonia ide kudzedzemuka nadzo yalatiza bola mpakana yadzafika pakupsolesa mpira wa chiwiri wakufuliza pitu zimwezo zilibe kundekera adzayamba kufuna kuyitayirira iyi ferroviario ya kumatizi mpakana akanyang'ana penalti komwe akayitenga tindzwalini nkhuponi ndiye na tenepo futebol clube ya kuangonia yatsanda kugaza kulamba penaltiyo iye ayigosagosa na makartamu amarelo ndiye na tenepo yadzamenyedwa penalti matsoka aphatisa penaltiyo ndiye na tenepo kuphamphaku tadzaona pomwe acipereka khadi la safrau ayandi tikhadi lifuira kuna Tomasi José Mbeta mpfunzisi wa timu la futebol clube ya ku Angonia ndiye na tenepo kwakufuriza pitu lero linoli uyu Salvatore Cipriano adapiza kuti akhadabwera kudzatawirira ferroviario ya kumatidzi tsono mulungu lero agwera nchapewu awa alumbwana wa ku Angonia awina shikuzi awina zapabesha awina zashadidi mabwinobwino makusaya kuthandiziwa na munthu ndiye na tenepo ndimweri basa lomwe taona mzimwezi zomwe takwanisa kutsimikiza kucipambe cha dzire zomwe maso yaona ku maulo ya lero lino kuno kuthambwe la ferroviario mu mzinda uno wa Mwatizi kuna wale omwe akatiperekeza tikutenda tikuti makorokoto momwezi rafiki akhadabwera kudzacita basa kucipambe cha mchiputikizi kuna wa RMG Sport ndiye kucipambe cha chinyongwe pa emisori provincial Zetete kuna wale omwe abva pa Onda Media pa FM na pombo pa interneti zense mwabva kusokera kuna ine Feliciano Diogo emijidio Rui Antonio Matambo ni mtekenyi wa ngolo omwe atibweresa kuno kumwatizi ndiye mkati mwamphindi pang'ono ati atitakule kubwerera mu mzinda wa Tete Onesio Jehova bosi na abveseri wa radio Mosambiki tikuti makolokoto maulo yabwino
1: kodi Feliciano anthu tani kwekwa khadadzalambo penu anango akhadathamangira ku 25 Septemba
0: Onesio pakuona kuti kuno kumwatizi kwachitika mipikisano miwiri mchimwezi ningabzomwe ndalewa mzinga udamala ule matimu mawiri ya kuno kumwatizi mzinga udamala yadamanga ulendo kwenda mu mzinda wa Tete mulambe futebol clube na hii ferroviario ya kumatizi kuno wensenewa adakaruza ayanditi wensa adaenda mu mzinda wa Tete koma adakhala na mwawo wakusiyana iyo i ferroviario idacita mpikisano wakutoma na adrese idasosotiwa mipira minayi kwa miwiri ndiye mulambe ida sosota palamisi ya kumpadwe na mipira miwiri kwa ubozi kuno kumatizi nzinga udamala kukaride mpikisano wa mpira ndiye lero linori matimu yense mawiri ya kuno kumatizi yatambira lero linori hii ayendidi sikuti yense kumatizi libozi la munzinda watete kwa marimwere la munzinda watete limba shita masenzeko ya mpira ntambwe la 25 de setembro ndikoka kwa shtika nipikisano miwiri nsiku ya lero lino
1: kwa kuti alendo ndi afamba mwadidi alendo afamba na mwai
0: inde alendo afamba bwino awa omwe amba ya mkura vense zaendera bwino pakona kuti kushuta amba ya mkura shishewa kwa ngoni ya shingoni amba ya mkura mbomwa ya amba nena pinangopese amba kamba ndiye amwewa awina awa omwe ambalarewa nengaife wa munzinda watete wa shingale be na pombo awa wa ferroviario ya kuno kumatizi apfumbuliwa wense pakutsoresedwa pamui ndiye natineko tindigire mangwana kuna timu la mulambe kumweko kutambwa 25 setembro kuti dzinza karatani mpikisano omwe liti lidzachite
1: ulendo wa didi mpaka
0: kuti makolokoto
1: takuta pikulu akali nkwato Feliciano Diogo adachita umboni mbati pasira pili pionse nipempe daunena maswache mutando ya Ferroviario Matiz kutibulwa kwa Ferroviario Matiz na apale Zamalek Football Club tronge apale ya Football Club kwa Ngonia na mipira miwiri anachitwa chimodzi mpira bots.

Dumbayene ngaite timizi tinatifike kumapeto na mabasa twawam mabasa masenzekero tukubidziwa kuti lero mu tando ya 25 de setembro munzinda wa Mwatizi Shingale be asosotiwa na Zamalek Football Club District ya Shiuta na mipira mitatu aweni miwiri soka wa Fervera kumatizi wa Tibulu ambo pontu pa nyumba na pale Afrika Club kwa Ngonia na mipira miwiri awene obods tuku dikira kuti panango tsukuru kwa ndima tina paswambo mpangwa zinango na nzatu aliku visera radio Mosambiki nzizi nganono na njipalua ni ya songo na ichiru wa chimuzi unia uchipuri versongo B atambira nsoka wa Planisi Dimpabe. Chumwana kudziwa kuti mapikani wa maratani mbani ya luza, mbani ya wina, peno buluka chibalibali, pontu nsoka wa Unia Udisportiva Jindale Afrika Kumarara, wa Tibura Nambolero na pale Grupo Disportivo Detet. Chumwana pontu kudziwa kuti mapikani wa maratani. Ingatambira mpangwa, wati nati tikudziwiseni, tili kuenda pangono na pangono, kumapeto kwa mabasatu wa maskati ya masenzikero munu mu studio ya Radio Mosambiki mwaperekezu wati na ineonezi yojo pakaluta kumichini kukali Bartolomeo Paket sumana mangbana tinati tikupasireni pinangu tinanga kuti mangbana dimingu tinabwelesa pizinch kukundi ya mapika nango analikira kuchitua pa mzalo shuwa chikumula chitantatu wa mapika makuru wa matsinzikeru wa mpira wa kugwa na miendo.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Rádio Moçambique, Nyumbambepo ya Munontete, e kumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Rádio Moçambique, Nyumbambepo ya Munontete, e kumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Rádio Moçambique, Nyumbambepo ya Munontete, e kumwaza mabasa amalongelwa nchisena.

Pasera Radio Mozambique unodinzidziwa kutoma kwa mabasa malingero nchisena nafuna kuti kwekweta mpaka vanzidzi utandatu na mbindi yechi makumashanu na matatu tirongi makumashanu na manai warone nziku ya kutoma mwezi mbukla uno mwezi wa malimwe chaka japiku piru makumeru na pita ntatu chaka chitukwenda kumapitu mafumu mwe Munga kalapansi mba muweza pili pia useni mpikada baremu kuti mupichite pia famba penu ngabi Anango pintu pia nubia kubuzirani Anango tahi pili kwa fambira penu ngefe vino Chiputike isa salungwa 1 de agosto de 2026 Nsiku ya kutoma mwezi wa mlimu chaka cha piku piru maku mayuru na pita ntatu Ngete timize tinati kubudzi nyimbo za kusiyana siyana nyimbo za za kubamba iza imo monsen muna tifa bukira mbuto za kusiyana siyana Muli kuperekezwa na Radio Mozambique Tete kukundi ya mabasa malgeru anchisena Ifemba kuno mhamfu tiri kuzikunga toida kuti mabasa bodzi bodzi ya wafike kuli imwe Makusowa mpinga pinga pontu akale kukutsanza isani Panzi dzutandatu ndi mphangu wa zanchisena tirongeza nchiputikizi nchifira nanza tukumaputu ingakwanisika tinati kupasireni nthango ingatambira alendo atho taitai watayu tinatiti pitirizi nazo nyimbo Tangwe kumapeto kwa sumana ningatena ipa tisafuna kuti tive nyimbo za kusowa minga Mafala chushamwali marangizo Tuera kuti tikali na ungumi wa rodo ponto tikali antu wanziru za kulungama Pakapanzi dzo kumura mukuperekezwa na inaonezi yojo pakaluta ndine ntondo muna pano pa Radio Mozambique kumichini kuna Bartolomeo Paketi mwiri atu tati titambire na manja mawiri mumuri kuti vabukira mutarara doa muatizi tsangano angoni ya chiute chifunde makanga mulitani anza tumaravi ya zumbu Magwe kaburabasa Marara shangara muno munzinda watete Mukuti fatani mpadwe Pachisa jampadwe hapo Pankondia kambiringi nyuko Mukuti famadidi taitai ngabe Samura Machel, Josina Machel Mukuti fatani Matheus Sansa Mutemba Francisco Manianga Philip Samuel Magaya mpadwe Tironge degwe nikafuna kulonga degwe mukuti fatani anzatu Matundu na chingotsi muli mwadidi Anangombwe mumugumanika mbuto zaganyo ningana ife tenepa tatwa Hehe tiperekezani Tiperekezani titangwe kuti imwe munga odzira imwe munga gumanizwa muli kuodzira pabasa Muna simba tsoka muna longa kuti ndalobza Wenye munga fungula chikasichano paduzi kani radio paduzi tepa mba mufesera mabasa Radio Mozambique tete Chitulo ndi pa balala Neo zila ponto ngabe Unakala utu mbo gwi kuseka kukomerwa kutsanzaya Tangwe febano tatuma kutiteperekeze imwe Imwe ni mwe mamboisi atu Pionsene pisa jitefe kunu Safuna kuti titsanza ise imwe kweneko Makonda kuoneka Makonda kuoneka mveseri ah, Mabasa radio anaria bi Basa twasaria tingadziwa kuti tiri kuviwa kundwi nango Simuno mweka simuno mukanene mprovinsi ya Tete tai tikuviwa mbopondo bukira maprovinsi ya Manika, Sofala, Zambezia na madziko ya Malawi, Zambia, Zimbabwe azinge kuti vesera Kairi kairi ndisatambira mitokodzi anango mu Facebook, anango mu WhatsApp, anango chitakwaya kwenye mitokodzi, wambu ya joto kukufesirani kuno. Chisena chinango tikada chiduwala na nji mwachironga tenepa hata ayo tachikumbukira. Penu msafuna funza, muna funza mbuna ife. Kuzo kuti natangwe mabasa kusiana siana mwenda kachona mbuto zanu zaganyo. Amala kudua ala marongero wa chachombo. I
mwembo muli mbuto zaungu mimkutambira chipedzo ndati wangisani na kumwa makininu wangisani na kutoweza pinalongwa na akonzi mafumu mwenda pata mienu mizingambirira nsambunu wakuti wanda vadzeke pangonwa inepano ndina mabambo na sereveja iwe wawanga iwe maba na sereveja iwe wawanga mundu nyaungumi warodo nghabe goneswa nyumba zaungumi asa kucha kucha mboenda mudzi mbwenye iwe madotoro wakonzi ya ronga kuti iwe upitirize muno nyumba ya ungumi kuti tikulingise tikuone paduzi tikukonze paduzi ngulonga kuti ungumi yako wasati wanga tai leka kutamangira kwenda kamwanipa nga menye pianga ibudzi ibudzi ni mpala mbozi ndi namfa mwadidi ni pano tai ndapata miendo mizinga mbirira nzero zokupombonika tukuzikonda kunyengererana na nkazi ako machibebe mangwana mungabweresa jantari rai mungabweresa jantari mundikire mbuyu masigaro mawiri nkati mu makandudu mawiri basi jete iwe wapatwa na chokolo ufuna kufumari pondo ungabema sigaro ungabema fojo ushu ni kotso matenda na wanga nea imwembu machibebe leka ni kumvera bi ushu nsie ni biache tangwe mundu ntenda pisalonge mizizi nango sakanunga mundu wakubwerera kumasiye pinalongwa nengomo nkabe unenda iwe uli nyumba ya ungumi wagoneswa uli dimiti uli basha nishimitari uli basha uli kupemba sigaru kuti uchitetani uli kupemba chibotiri chanipa kuti uchitetani nzeru zakupwa mbwanika angalonga tepo mpangeni ba lekani kuti paseja pa kundu fedza nuko ife pano funa kukuonani kwene na ungumi wa rodo kuti mangwana mukuche mubwerere mudzi thangwe iwe pidagoneswa iwe nyumba ya ungumi anthu aungumi adidi ale ndiye aferuka mbanewo aferuka ndiwo thangwe anji asake manera wakugulire mbuyu chausa akwire shapata ukupasa anthu basa ba wangisa kumwa makininu ungawanga ubwerere mudzi anthu apume thangwe anthu kuwavuya maningi wepo

0: entendeu? Mas tá bom.
1: Tiwanga ni kupuisa, kulula kuna longma, kukupuisa, kupuisa. mundu ni mundu. Vika mfuyemwe, vika njiesemwe, kanyezira rani, ati wako uchita madili ya kukupuisa. Kusiepa kwecha njimwe.

Kuimba tukuneko kwa Gervasio Tapuleta Nzizi wakwana utanhatu na mabindi ya chima kumawiri na manomwe Ninzanga noyo kwa chi asandifirida maso nensa mwona mwadidima gabi Zinza ya nkondi ya meza ya kusaka kuziwa pada imira mpale wapia kakumi na pita nthatu pia kubalwa zinaji ndi Beli Virgilio Meza Abuka pa nyumba pa chipiri kupita kwa nsiku makuma uwiri na zisere za ntanda ino pa likulu wa distritu ya Doa. Awene kunyerezera kuti panango mpale ushu akwira shitima nabwera munzinda mwatizi. Mwenye kutomera nsiku idabuke mpaka na chino nkabi dziwika pana iye. Mwenye panzi zuda buka mpale ushu pa nyumba. Akadavala kamizache na kabudulache wajini pionsene piantundu wakutripa. Kamiza kutripa, kabudula wajini wakutripa pondu. Mwenye penu musadziwa uti Beli Virgilio Meza alipambuto ya kuti pia didi mudziwise anyakubala babache na mitokodzi 8 5 0 3 49 229 taitai 8 6 0 5 54 0 60 e 5. Babache ndi Virgilio Meza tiwache unangu ndi Domingos Meza munakwanisa kumkodola pa mitokodzi 8 4 3 5 91 101 taitai 8 7 75 91 101. Tiwacho nangu ndi Inocencio Meza munakwanisa kunziwisa penu kumkodola pakutobola mtokodzi 8 4 7 7 56 5 9 4 taitai 8 7 8 6 7 7 56 5 9 4. Adziwiseni adzinza awa asvipa ntima yakupidziwa padaimira mwanawo bi. Penu musafuna kugula matsamba amwenyekidwa na nyimbo kuti mumutse adzinza lekani svipa ntima ndokoni pa banka banka Corredor das Damas yambuyangoni sata onse paluwani ya Frankungu distrito Makanga. Kone imbu pa banka apatsa mosiana ya Julio Axon Piri kuchidzolomondo distrito ya Makanga. Paluwani ya ulongwe ndukoni pa banka yambuya Samson Zuzi unsika wangwenya. Ndukoni pa banka kudeka ya William Abreu chifupi na pa Dosh Post. Nseu unenda kwa chena. Ndokoni mbupa banka Mandie. Banka Mandie. Pwe kukumandie ya mbuya Cesar Abilio Xavier. Na kumarambu pontho pa lojinya de plástico. Munsika wakambindi ya mbuya Adambu Chalimba. Limbuto musaguliswa matsamba a mwenyekiro na nyimbo toera mumutse abaliano, adzinzano na ashamwaliano. Nyimbo tirinazo za mapanganano rainya.

Kabon, dribino, nyimbo ya kafala kashikazi kushita mambali kubasalie. Kuna Aura Kalu, mbabu ya muzinda unu watete. Momo ikukala mpakana pano, diye nguinango mwa kushita mbali kumpiki sano uno wa nyimbo. Na nyimbo yashe ambuye wangu. Ni nyimbo shimaku matatu, nesta ntatu.

Jabina Samuel Jobu Moisés. Jobu Gospel ndiro dzina lache la uyimbi. Mbadi ya kutsangano nchigawo chino cha Teta. Amba imba kuna kwenye nyimbo za kusimba Mulungu. Ayo kuchita mbali kumpikisa noji na nyimbo yashe. Adza shite shiani Mulungu. Nyimbo ya shimaku matatu na ya shisera.

kale nyimbo ya 3G dishengara nyimbo imwe yatungiridwa golino ikulewa zankazo mwe akasamwa na tupilashe koma zvidamalira kuipa pakuona kuti tupila kudenga lire ladzamara nyimbo yachimakumi matanhatu nayachipfemba tiziunongo munyimbo uitsinalashi ni Augusto Fernando Muxengere omwe amadziwida na dzina la Aset Leno mbadwe yakubayira komwe kusofala pakali pano ikukhala muno mtete adayamba kuimba pagole la dzuludziwiri kumi na mawira watungira kale nyimbo makumi mawira mwana wangu ni nsolo wa nyimbo yomwakucita nayo mbali mkati mwatunga lino la nyimbo zathu iyi ni nyimbo yachimakumi manayi.

Paubale madu ya Elijah pansi pagoswa. Ili kulewa za muntu wa kusaya ndiye madzinza ambao nedwa lini ngati wakulungama nyimbo ya shimangu manai na ya shitatu. Kuna pomwe fala shikazi kumpigisano watu uno wakulalikira na kumwaza mitenga ya wene rusu la kuhimba pakukana nchigao shino shateta. Tikumbusani kulewa kuti kanembera kula nyimbo nkati mwagolino wapfitsidwa kale. Koma kutugolo kuno tiri tizakazigise mpata wakasankulidwe. Pakutukula na ayimbi omu ya tifikira tina Eva Ismael Salifu kudzuhira na Elizabeth mbadu ya muno nteta. Iri kukala kuboma la muatisa. Anayamba kuimba pakuwela dhulu dhuri maku mawi na matatu. Aishita mbali kumpikisano wa nyimbu za tubandimi yeshi yeshi na ye. Tono kulino la kumpikisano na ii nyimbu. Ukundi lamba pakukala nyimbu yeshi maku manai na yeshi na ye.

Kopeni, kopeni, kopeni, kopeni, anye kuchiportana bukira mbuto za kusiyana siyana tabu za tafika na mabasa twa malongero anchisena makala kwecha a lero dimingu ngede timize na gubudza zoka zoka nyimbo zina kala nyimbo za kusowa minga nyimbo za ntaentae zinafuna kutipirikeza mpaka pa ntzidzi uwiri pena ipo tina dzabwerisa mabasa atu ntzidzi wakulanga mbumba kutsogolo kwache na dzagubudza nyimbo zilasi mpaka pa ntzidzi utatu panzidzi utatu mkwatu uyu ndi Timoteo Viajeiro anadzapita nthando kuti atibweresere makani adachite na mwanankazi mbodzi asachita mabasa pisango pa radio Mosambiki tikulonga mainyanyamina mumzinda wa Beira mwanankazi ucu tinachedza naye kubukira mkaluta wa Timoteo Viajeiro mbalonga atumalini nkhanji pidachitika kuti tome kuchita matsenzo ninganewa kodi makhaliro ache ntsiku na ntsiku alitani makani ninganewa anatikwata mpaka memenero na ndzidzi utatu na mapindi achimakumanayi kutsogolo kwache nadzakubudza pontho nyimbo zakusiyanasiyana mpaka pa ndzidzi unayi penepo hata unadzakhala ndzidzi wakuikha nyimbo za mapanganano rainyo mwali hunabwererwa nati dzadzigubudze zokha zokha za kusowa minga zokha zokha za ntaentae mpaka pa ndzidzi wakukhumula ungakwana unayi na mapindi yachima kumachano na machano panafune kudzichita mamanjole anakwa chimbayende naipyo penepi ndipyo pidabweresefe masiku alero taitai makala kwecha alero thangwi nkutoma kwa ntsiku ipsa leno ndi dimingu masezi kunja kwasati kuchena tai ndi dimingu mungenda kasudzumira atayi munaona kuti kutomera ndzidzi wachitichiti kwenda kutsogolo ndi ntsiku inango adatumwa kuti akhumbatire kaluta wa radio Mosambiki kuti atafune mafala malongero anchisena ndine Onesio Joy ine ndiyo dzinanga mumphungwenye kumichini ndikuperekezwa na mkwatu Zwaki Kachepa mwiri athu tati tikhale pabodzi likani kuti siyatekha gopa tinatsoperwa khumbatiro mpsompsono udakamauya mphinza yende kuli ali onsene anatipesera ndzidzi ndinganaono kulonga mashaferi anango apulisha maronda na anangoligumanika mbuto zawo za basa zakusiyanasiyana mphyadidi tiwangise na basa toera titambaruse dziko ndi baseni basi mtongi wa dziko ino mambo Daniel Chapo ntsiku za nduli umu akhalonga kuti mphyadidi tiphamirwe na mzimu wakuphata basa tiphamirwe na mzimu wakuphata basa anewa ni mafala tinati tikupasire ndi kutsogolo kwa ndimoku tingaphamirwa na mzimu wa basa pyonsene pinatifambira sikukhala kwene muno munzinda njunjunju vala gravata vala uyu bachako vala nsapato zako za shibanti mbutha waphaza unafana njala unafa pa ucherengi ba mphyadidi wangise nayo phaza mungawangise nayo phaza munaona kuti pinthu pyanu pinakufambirani ninga mwakufunika kuli imwembo munachita ulendo kwenda mbuto zakusiyanasiyana fambani mwadidi fambani na gashugashu chalirani ngozi muthunde kuthamanga gwengwe thangwe gwengwe sakwata kuti kazinjikeni kuchitike ngozi ngozi sabala chiropa chiropa sabala chiriro chiriro sasiya anapiana mai mkazi baba munthu pa chiriro pa umphayi pepi sakhala pinthu pyakunentsa pikulu kakamwe khali pamodzi lekani kuti siyatekha nanji mabasa athu awa asafamba mwadidi tingadziwa kuti imwe kweneko muli kutiperekeza tingabva kuti imwe muli chifupi na chikasi chanu muli kubvesera radio mbuto zakusiyanasiyana mkhumbatiro uyendembo pontho kuli imwe munatibvabukira tarara dowa mwatizi tsangano angonia makanga chiuta chifunde maravia zumbu magwe kaura basa marara shangara na muno munzinda wa tete nzinda wa tete azinji nesa tidziwa kuti nzinda wa tete unapisa pi pemba tikulonga kuna chisa champadwe mateu sansamu temba josina mashel philip samuel magaya francisco manianga kuna chisa cha njegwe chisa cha matundu kuna chisa cha chingotsi ha chichisa chipi chidadua lena samora mashelo nipiza pipfemba pya muno munzinda wa tete imwe monseni munativa mukutiperekeza tati mphyadidi tikhale pabodzi gopa ife kuno tinatsoperwa thangwi ubali athu wakhala nonga wachala na ngole imwe
kubrekeza ife, ife kubrekeza imwe. Kalipa boards, lekani kutisi ya teka, ngofa tinachoperwa. Zoka zoka nyimbo ndizo zinafuna kukoma na ife, uzigubu zanzizi ningana unu.

Tomet na nyimbo zathu zakusiyana siyana nchimene valimba nkadzanga nkulu mankiriyado iyo mbudziwa kuti ndiwe nkadza nkulu mankiriyado pontho padzulu pache sanza ngamala mwana nzako unachita na etani ndi pinthu pyakunensa mphedidi tilemedzane mphedidi tifunzisane makhaliro akulungama kuimba tikweneko kwa nkhondi ya valimba nkadzanga nkulu mankiriyado

Tiche mrembo ponto kutsogolo kwa ndima. Uyu tindi pale Bruno Kaliano na nyimbo yake Taurai. Kutsogolo kwache nati dza chemerembo ponto FN Shorai kumadzi na nyimbo yake chisa. Papale anafuna ife kuchemera kutsogolo kwa ndima mpaka anewa dzati bamba izi kufikira tu pa ndzidzi ubodzi wa kumangana waya. Khalani penepo mafala chusha mwali nyimbo za kusiyana siyana malangizo ndipi pidadzana ife makala kwecha a lero dimingu.